0: точки и възможности за реализацията на, на промени, реформи, трансформации или как, както и да го наречем в бюджет 2027.
1: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година с бюджета за 27 година. Тук съгласен ли сте?
0: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша така, база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролета на 2026 година. От пролета на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината, и това е хармонизиране индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, което на което правителството стъпва, за да направи разчет си за 2027 година и това, което БНБ казва, че към края на година ще бъде 5% инфлацията.
1: То може да се увеличи тази разлика.
0: Може да се увеличи тази разлика, дори това, което на БНБ. Да. Тогава това би повлияло на приходната част. Тоест би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаеме, че ръста на брутния продукт идва главно от потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадеме сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина, по който те ще бъдат реализирани, да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков, физкултурен салон за 1,5 милиона. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента замминистри на финансите са били и преди.
1: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение номер 3.
0: Ами то така или иначе хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота какъв, на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези

0: харчени едни милиарди, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и то в евро.
1: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя е била управляваща, защото само допреди няколко месеца част от тази опозиция била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода. Ето това е нормалното да се каже. Така, ако има дейности, които са извършени в 2025, но не са разплатени в 2025 поради сервилност към дадено управление, а трябва да бъдат разплатени в 2026, нормално е капиталната програма да бъде натоварена. Но ако има дейности, които сегашното управление одобри и те не са достатъчно, как да кажем, целесъобразни и ефективни на базата на вложеното и на базата на добавената стойност, тогава заслужават и критика.
0: Както казвам, и да го открито. Смятаме, трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
1: Да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена, познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение
0: знаете,
1: на държавните...
0: Ама знаете, винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
1: Така е, но не
0: и за разпределение на едни средства в края на годината.
1: Аз бих се радвал, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи-ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, нямам против нека да има физкултурни салони. Въпросът е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва
0: това.
1: Толкова, цяла детска градина.
0: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. Тук въпросът ми е принципен. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
1: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
0: Какви са правилата на ББР, добре ги знаете.
1: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
0: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис.
1: Сега,
0: той не е подписал този документ.
1: Това, което може да се случи, управителния съвет да е взел решение, възможно е това да се случи. Не казвам, че е така, нали?
0: Да,
1: защото не съм проучил.
0: Ви питам.
1: Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус. Да си представите, имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват. Без двама почти никога не се подписва.
0: Винаги трябва да има два подписа, когато
1: за такъв голям кредит,
0: за такъв голям кредит.
1: Да, за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните директори, ако той не е бил сред тях, от тримата общо, е възможно да не го е подписал. Но това да не е знаел няма как. Но пък все пак, когато имате протокол на управителния съвет, протокол от управителния съвет се подписва от всички, които са членове на управителния съвет. Тоест, тук и това трябва да бъде проверено, ако той е бил член на управителния съвет, какъвто предполагам, че е бил.
0: Има ли как да не си член на управителния съвет, когато си на тази позиция?
1: В изключение може и да има. Сега не знам за случая, не съм проверил честно казвам, но в някакви изключения може да има. Но тук не мисля, че е такъв случай.
0: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено

0: на големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекоха данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаел, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
1: Сега, всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска. Всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерството на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерството на финансите, примерно. И след това, това нещо го залагат като обезпечение по кредит. Нали? Малко е странно. Давам една хипотеза.
0: Странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпрос е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
1: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията. Тя го е направила, предполагам, в онова време. Нямам назад в периода.
0: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте?
1: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит. Така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие, ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
0: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малкия и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
1: Ами вижте как...
0: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
1: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това, това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи как, какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечението, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем в годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
0: Трябва ли
1: е
0: по-широко обхватна ревизия на ББР? Да бъде направена от Централната банка.
1: Тя е проверявана, ББР.
0: Много
1: да пъти
0: е проверявана.
1: Много пъти е проверявана. Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
0: Такива, те спазват ли се?
1: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците взимат решение да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година, И този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала. Тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР, да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитал.
0: На финала на нашия разговор.
1: И това е чисто намеса на политическия риск в самата банка.
0: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Да, вие винаги сте
1: казвам,
0: твърдели, че нямаме нужда
1: казвам,
0: от ББР.
1: Е риск, казвам, че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР час по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Любомир Каримански пред Опорни хора.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air.
0: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиера Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
3: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиерът категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажиментите, които Европейския съюз и НАТО са приели чисто като решения във връзка с този конфликт. На практика също така категорично продължаваме и заявяваме и държиме на позицията си, че в момент нямаме възможност да подпомагаме Украина финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия. Така че не бива да се фокусираме единствено и само върху дъвката, която се опитва така като върху балона, който се опитва да надуе опозицията. Аз мисля, че трябва и е необходимо...
0: Цитират една точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
3: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е, и не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално прията декларация.
0: Външният
3: написана...
0: министър не е била запозната със съдържанието.
3: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
0: Тя не подкрепя въпросната декларация.
3: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Така че виждаме, ето, да отидем направо към това. Ми Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руския LNG газ. Та нима Гърция не е в Европейския съюз, та нима не е в НАТО.
0: Като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
3: Не, напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен. Откриват се много сериозни възможности да се така направят доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
0: Нещо така, обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
3: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси под вола тере, а тя затова е опозиция. И сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
0: Е, тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
3: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
0: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
3: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорят?
0: Опитва ли са се, питала сам ги?
3: А защо не са ги допуснали? Значи усрещната страна не ги приемала на сериозно. Това излиза.
0: Това е вашият отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
3: Тежката артилерия.
0: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
3: Можеш.
0: Знаете, нападате капиталовата програма. Казват, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Крият ни пари. Знаете, наратива, всеки ден сте в Народното събрание.
3: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения ни бюджет. Ще се радвам да чуя забележките по този бюджет от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси. Не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката. И при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си. И при капиталовите разходи.
0: За консумативи към министерства, за това говореше той, за едни 150 милиона отгоре.
3: Да, един 150 милиона отгоре и 1 милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влезем в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за това, за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 180 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидели за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има de minimis за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Джиро д'Италия, 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
0: Има ли как да се изпълни тази капиталова програма до края на годината? Тези милиарди?
3: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, сключени са договори и по приложение 3.
0: Което толкова се критикува, знаете.
3: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш, държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпроса как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
0: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
3: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко. Държавата трябва да покаже едно сериозно отношение и към бизнеса. Трябва да има спокойствие на бизнеса. Той трябва да е сигурен, че срещу него има партньор в лицето на държавата, който изпълнява ангажиментите си. На практика, от тези 5 милиарда почти, които са заложени в бюджета, са 2 милиарда по приложение 2, това е към държавните структури, и 3 милиарда по приложение 3, това са капиталовите разходи и двете към общините. Остава 1 милиард, който...
0: Ще има ли мои и твои общини? Разбирате въпроса.
3: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
0: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
3: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, можеше спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово отново от бизнеса. Можеше спокойно да върнем обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3,5%. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
0: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
3: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието, стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видим в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък.
0: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
3: Въпросът е в момента, след края на анализите, които течат във всяко едно министерство, на практика, ще бъде представен и един план, един проект по точки, как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
0: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставяше фактурите? Колко правителства оставяха фактури? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
3: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пиштови сироко подготвен, за да говоря в конкретика, а не да политиканствам празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 милиарда са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
0: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа, защото хората не са, господин Чиков?
3: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролетта. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване, така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно я има. От тук нататък с по-сериозни темпове скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно, цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихрят, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
0: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: По политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев, след като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите, ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте. Каква е причината? Смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре, за вътрешно политическа употреба.
4: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години някога да се е случвало министър-председателя на една държава да казва нещо категорично и на другия ден външния му министър да прави точно обратното. Защо сме в тази ситуация? На това трябва да отговорят институциите, които са участвали. Това, което знам със сигурност, е, че когато външният министър е присъствал при обсъждането на тази декларация, ако той изрично не посочи някакви резерви, се подразбира, че съответната държава със съответния представител подкрепя декларацията. Аз самия съм участвал в такива обсъждания и знам много добре как се случва това.
0: Каквото направиха сърбите ли?
4: Точно.
0: Защото
4: така
0: чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Това, или по принцип не се слагат подписи на такива декларации?
4: Има такъв протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат, ако с нещо не са съгласни, и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. Аз, доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
0: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация, пък има един спорен момент, член 7 от декларация 3.7, който и вие цитирахте.
4: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договорът с Буташ,
0: че не е била обсъждана тази декларация,
4: доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични и ясни послания за подкрепа на Украйна, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
0: И това го чухме в студиото. Не била обсъждана. Текстът на тази декларация не бил обсъждан.
4: Аз не знам дали съответния човек е присъствал на съответното обсъждане. Той откъде знае, че не е обсъждана. На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
0: Принципът ми е въпросът. Такъв тип декларации.
4: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане и на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
0: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
4: Ми това означава, че имаме...
0: Едно за вътре, друго за вън.
4: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
0: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията на
4: желащите. Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го, за да тръгнем на чисто, а за следващата година се окаже, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва?
0: Какво друго според вас има, защото отговор е, ама това не е нашия бюджет. Ние изпълняваме чужд бюджет. Ами, на това... тези преди нас. Това... И на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
4: Ами, то това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет, кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единствения възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярваме. Единственото, което има значение, какви са числата. Аз направих изказване в пленарна зала и казах, че според мен този дефицит, който в момента се обяснява, той не може да бъде верен, включително и защото в него е заложена една капиталова програма, която е абсолютно нереалистична от 9 милиарда евро.
0: Тя била изпълнена на половина тази капиталова програма, казват от Прогресивна България.
4: За полугодието е изпълнена под 2 милиарда спрямо тези заложени над 9 милиарда.
0: 9,3.
4: Доколкото знам, е изпълнена около 1,8 милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Тоест, те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в една 20-та от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази една 20-та, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, и това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната кампания.
0: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
4: Ако твърдят. Това беше вярно, тогава за 27-та година техният бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
0: За какво ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
4: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
0: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
4: Това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, о, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
0: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
4: добре,
0: място, министър
4: Шишков. Тогава защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък, от това, което в момента ни обясняват.
0: Няма да бъде 5,7.
4: Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме, е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки. Ама ако погледнете...
0: Чия сметка е този театър? Ако сега ще ви кажа, само за театър?
4: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, о, тези не могат да се справят с техните изчисления, с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платиме и тези данъци, и тези заеми, и по-високите лихви заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. Нашия финансов министър действа като слон в стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
0: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кълдонев. Ами,
4: смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и се залага това, което е реалистично. Ако истинския разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, че стоят по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2. Приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
0: То много критики
4: и тогава
0: ще има срещу въпросното приложение 3.
4: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили. И този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, ей, аз ви спестих.
0: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5,7, а ще е 4 и те си го знаят.
4: Аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъбдонев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше, айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това бяха двете заместник министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция държавни разходи. От една страна казваме там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник министър. Тук отново има противоречие.
0: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети,
4: докато
0: разхищението,
4: дефицитите. Вижте, докато
0: дефицитите
4: бяхме ние, винаги дефицита стоеше на 24 и под 24%. Даже малко намаля. 4 години, в които бюджетите ги правихме ние, екипа на Асен Василев, и ние ги изпълнявахме. Това, което стана миналата година, е от 23,8 да стане на 29,8. Това са с 6% се увеличи дълга на държавата спрямо брутния вътрешен продукт. Това са много пари. И за тях няма как ние да сме виновни.
0: Вие видяхте и Фич с каква прогноза излезе.
4: Да.
0: По този начин навлизаме в дългова спирала, ако трябва да го резюмираме.
4: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър, те предполагат, че нещо се случва И съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети, и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика. Държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външният министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
0: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от този на Желязков?
4: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. Трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега, това, което си заложиха управляващите в момента е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-ма година ще видите как всичко ще бъде управено.
0: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%.
4: Чакаме, те вече 3 месеца чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш, това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи
0: и
4: там?
0: И на финала на нашия разговор, предстои ни есента, предизборна кампания, вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това, дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
4: Да. Това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
0: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генерал Атанасов, че това била добрата формула?
4: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли, вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
0: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
4: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
0: Дори за втори тур.
4: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако иска да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казвал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат-президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
0: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
4: Благодаря
0: аз. Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air. Часът е 4.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за предвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. От начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение, за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапешта, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапешта. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента той е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в свои ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесно.

0: колко години тя да нарасне до 75.
1: В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
2: И оттам нататък започва развитието вече на метрото в София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото в София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година. 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сердика. 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум, за 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което поставим да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
3: Ами, честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
1: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
3: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12

0: Машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти с от порядъка на 70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината. Но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
1: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
0: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
2: Всичките 11 пуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ни, с многото обсъждане, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера, или това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
3: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. До август месец тая година имахме 2 метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно, част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта, в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
2: Ние правим съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
4: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
1: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
2: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, че видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Т.е. всяка си има някаква специфика.
0: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
2: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ви за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващи участци, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
1: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
2: Всяка вечер, когато ние легнем да спим през нощта и с предвижението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока. Спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК-2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
1: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
3: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. При наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затварят и идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Намирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
1: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През октомври 1944 година в Москва се провежда съюзническа конференция под кодовото име Толстой. Тогава Сталин и Чърчил уточняват кой и как ще влияе в страните от Балканите. Чърчил написва върху една салфетка своето предложение за процентното поделяне на отговорностите, а Сталин добавя отметки срещу тези предложения. Според записаното върху салфетката, влиянието на Съветския съюз в България е 75%, а останалите 25% са за западните съюзници. След края на Втората световна война и разделянето на света на два лагера, социалистически и капиталистически, страната ни остава в сферата на влияние на Москва. С спускането на желязната завеса, мечтите на много българи да видят Запада стават невъзможни. За първи път Иван Бързаков пробва да избяга от Народна република България през септември 1961 година. Планът му предвиждал нелегално преминаване на българо-турската граница, но при река Велека, която попада в граничната зона, е заловен.
1: Понеже имах температура и се върнах и ме арестуваха въпреки всичко и ме биха, компас е изхвърлен, всичко беше изхвърлено, обаче мислила да бяга, а това вече е престъпление.
0: Неуспешният опит за бягство от България не отказва Бързаков да мечтае за живот на Запад. 15 години след случая край Велека той отново рискува и на 10 септември 1976 година успява да стигне до Триест, Италия.
2: Как стигнахте до Италия? Какво се случи? Как преплувахте тези 11 км?
1: Навръщане от Полша, през Югославия минавам. Вместо от Белград за София, там за Любляна, от Любляна за Копер, който е близко. С една турба с вазелин, трябва да се намажа с цели, защото ще измучи водата. Автобуса ме закара близко до границата. Стопирах някакво кюре беше. Казах му, че отивам за река, всъщност спрях на от другата страна на залива. Той се усети, че има нещо. Слязах, скрих се долу. Той е много нисък брега между камъните, намазах се целия. Почна да вали дъжд, аз разбира се, черния костюм на баща ми, за да не се виждам, но с чадър, понеже валеше дъжд. Въпреки, че отивам в морето. И така, влизаш в морето и там ми беше дълго време и мислих, че съм вече в Италия, а всъщност видях знамената и се окачвам за пак в Югославска. След тия 4 часа и половина и трябваше да бягам под бариерата.
3: В нощта безумна на съдбата ни, вълните се разбиват гневно в пясъка. Луната, жълто-кървава, е ръждиво проядена в скръб. Обърни гръб, очи затвори и се вслушай в плясъка. Под един ужасен небосвод без звезди. Те не пеят вълните, а страшно въздишат за моя обречен, загиваш народ. Той е риба, която се гърчи на сушата. Не се обръщай, слушай. Падни на колене, сълзите преглъщай, за нас се моли, за погребаните.
2: Тогава сте бил женен, така ли?
1: Не, аз се бях развел вече. Аз се бях развел на 1 април точно.
2: Тя знаеш ли за вашето заминаване?
1: Никой не може да знае. Майка ми не знаеше. Никой не трябва да знае. Аз не вярвах на майка си. Но никой не може да вярваш. Нито един приятел, абсолютно никой не знаеше. Само един от най-близките ми хора, един художник, Гофи художник Георги Савов, от Любляна му пращам картичка. Гофи му казва, Гофи, прегърни майка си заради мен. Това е единствените сигнал и той разбира, че вече се приближавам към границата и пише, прегърни майка за мен. Само това. Никой не трябва да знае. Защото може да ги вкараш беля. Абсолютно може да ги вкараш беля. Разбира се, те следят кой какво е знал и ще го арестуват, ще го лишат от работа най-малкото, а може и по-лошо да се случи. Може да го фалят в лагер.
3: Безкрайна нощ. В душите пропаст и вледеняваш страх. От всички и от всичко. Слепи водят слепите. В идеите безкраен крах. Завинаги погребани сме в убийството, терора и в подлостта на тихото себеустройване. Внезапно. Огнено сияние и странната, изгаряща илюзия за дълго очакваната свобода.
1: Годините преди емиграция сменях най-различни професии по простата причина, че не бях партиен член, не мога да задържа на едно место и на место. И съм работил най-различни неща. Работих и като лектор по естетика, и като преводач, и като журналист. Интервюирах някои видни писатели, като Ален Хонрие или пък Пиер Гамара, които бяха публикувани в литература в Ран тогава.
2: Живота ви не е бил скучен. Какво ви прогони от България?
1: Не, аз имах всички шансове да направя кариера. Владимир Свентила казваше на своите там приятелчета, Бързаков, вместо да направи кариера, отиде да учи бедните деца в Костинброд на английски. Няма нищо по-скъпоценно от свободата. За мен най-важната свободата. Първата ми съпруга, която малко преди да напусна, ме заплаши, че ако майка ми не върне нафтовата пеща на баща ми, ще изселят. Аз няма да видя и Румъния, викам, до тук ми е.
2: А вие в какво бяхте ограничен тогава?
1: Във всичко. И не само аз. Ти слугуваш и рубуваш на всеки го. Не само на партийния секретар, не само на кадровика в службата, не само на кварталния, не само на офет. Буквално си зависим от всеки, който има някаква власт.
0: През 70-те години Иван Бързаков е преподавател по английски език в 122-ро училище в София. Там работи по уникалната сугестопедична система на доктор Георги Лозанов. Класът му е избран за образец на този метод в началното образование. Английски на деца преподава и в читалището в Костинброд. Оттам е и историята, заради която мислите му за бягство към свободата на Запад стават все по-натрапчиви.
1: Дойдоха веднъж група родители, този, който ги води, казваше: Вие какво сте говорили на децата? Казвам, четох им Принца и просека на Марк Твен. Разяснявайки това, кое сте им чели, сте им казали, че техните родители са равни с Тодор Живко по Конституция. И към естествено са равни по Конституция. Не е ли така? Сега ще си отидете и повече нямате тук. Ако чуем някъде, че казвате тези неща, вече въобще няма да преподавате. Ето ви пример. Какво значи отсъствие на свобода?
2: А този родител беше ли на някакъв пост всъщност?
1: Той беше държавна сигурност. Ясно беше. Защото другите бяха така на штрек с него. Един поразяващ случай, който искам да се знаете, моля ви, включете го. Все още бях жен за първата съпруга. След един обяд при тъста и при нея и тъщата, той беше военен, той беше преподавател в военната академия. Комунист, разбира се, до мозъка на кости не беше. Изглежда лош човек, той беше комунист преподавател. Той говореше за партията, аз викам, бе, винаги говорите партията, но кажи комунистическата партия, не казва винаги партията, кажи комунистическата партия. Той ме погледна втренчено и каза, за такова мислене, ако не си женен за дъщеря ми, която ще се изпати, ще вдигна телефона, ще се обадя на едно место и след малко ще дойдат да те приберат. Ето в какъв затвор живеехме. Сега има отвратителни неща, но това да не забравяме какво каза Михних. Най-отвратителната част на комунизма е неговото наследство. Не каза лошата, най-отвратителната част.
2: Ние в момента в наследството ли живеем?
1: Естествено.
2: За това ли не може да продължим напред?
1: Хората са разединени, страшно манипулирани, страшно разединени и е много трудно, много предатели. От край време.
3: Но днес... Днес истината в нас, около нас, навсякъде, е по-жестока от измамата дори. Днес в живота всичко ни оплита с една безкрайна мрежа от змии. И щастието, свободата е било мираж, защото всичко е погребано в лъжата. Някак всичко си е пак по-старому, поне в душите ни, нали? Като огромна сива плоча, като зловещ надгробен камък, цялата вселена ти тежи. Отсякъде те дебнат злобата и подлостта, безкрайните лъжи. Къде си, благодатна смърт? Къде си?
0: По време на студената война в Гърция, Австрия, Турция, Италия, Югославия са изградени бежански лагери. Там емигрантите от социалистическите страни са настанявани преди да се реши съдбата им, т.е. преди да получат виза за бленуваната от тях западна държава. И до днес няма обобщена статистика колко българи, бягали от комунизма, са преминали през тези бежански центрове.
1: Бяха емиграционни лагери. Италия или Австрия ти дава убежище временно, но не можеш да останеш там постоянно. Ние бяхме в Латина, в Италия. Бяхме пестен човек с един душ. Само 15% официално имат политическо убежище, други да ги считаха за икономически емигранти. Те не ги връщат назад, но чакат да ги вземе случайно. Швеци им трябваха хора други. А ние бяхме 15%, които са разпознати като политически емигранти.
2: От кои държави бяхте?
1: Унгария, Полша, Чехия, до един. Това беше вината ни, че иска да живееш другаде някъде. Когато ведна свобода, научих, че България подписала споразумението в Хелсинки в 75-та година, че имаш право да живееш навсякъде, където пожелаеш да те приемат.
2: Вие не сте бил нарушител в такъв случай, след като България подписала това споразумение и вие искате да живеете на друго място, но не и да, тук.
1: Естествено. Което означава друго нещо, което нашите зрители трябва да знаят, че всички бяхме, как да го нарича, всички бяхме някакви нарушители. Всички бяхме затворници.
2: В Италия колко месеца стоите?
1: 6 месеца.
2: Да. В тези 6 месеца излизате ли извън лагера? Имате ли право на разходки?
1: Да, два лагера. Единия беше край Триест, другия беше вече долу в Латина. На мен ми беше даже уредена една близка да работя в Рим, да преподавам английски, защото знаех английски. Нас се върнах в лагера, защото там бяха приятели.
2: Имате ли контакти и след това с тези хора, с които се запознахте в лагера?
1: Да, с някои.
2: Останаха ли ви приятели?
1: Да,
2: къде отидохте?
1: Най-добрият приятел е Томек, който живее пак в Америка. Спомням се с Томек, сме седнали в Сан-Франциско. И разговаряме за някои неща. Това става 2 години след реемиграцията и така. И по едно време ми каза: Иван, уважай, слухай он. Внимавай, Иване, слушат ни отзад. Викам: Томе, кела на себе си, това е Сан-Франциско. Не познава нито фашизъм, нито комунизъм. И не са го виждали. Какво като слуша някой? Виж, това е рефлекса. Слушат ни. Там от съседната маса слушат.
2: Кога написахте първото писмо да информирате вкъщи?
1: О, това е цяла история. Та история
2: и
1: няма
2: как
1: просто време.
2: И как пратихте това писмо?
1: Та е история. В Триест намерих един англичанец, който се разделихме, който отиваше в Милано. Триест не може да се праща нищо, защото е близко до границата с Югославия. Той пуска картичка от Милано до жената на братовчет ми в Пловдив, която е немкиня. И аз пиша на развален немчик, който не ми е трудно, нали? И го подписвам. И го подписвам Ханс Шнел. Тя знае, че няма братовчет в Италия, което означава Иван Бързаков. Ханс Шнел означава тя. И тогава братовчет ми дига телефона, се обажда на майка ми. Той казва: Танте Лина, имам картичка. Не, имам каква картичка? И затваря телефона. Има затваря телефона. Страх, 6 месеца е била тук. Затворена само сестра, идва да я вижда и носи храна. Не смее, очаква да арестува всеки момент. Просто знай, че не съм се върнал. Веднъж се звони на вратата, легитимира се държавна сигурност. Тя се разтеплява цяла, показна го вътре. И човек е казал: така и така, другарката Бързаков, така и така. Тогава всички бяха другари, нали? И казва: аз съм дошъл тук. Вие на времето помогнах на жена ми. Тя работеше майка ми в труд и работна заплата. И намираше, отваряха бройки в различните предприятия. И намерила бройка на жена му. Тя била жена на този студ. Вие направите огромна услуга, сега ще ви се отплатя неофициално. И сина ви е жив, но за вас е мъртъв. Той е от другата страна, той вече е враг на народа.
2: Как стана реемиграцията към Америка? Какво направихте в Италия? Каква беше
1: системата
2: тогава?
1: Не, просто подаваш документи. Ти не можеш да останеш там и трябва да избереш къде. И да кажем, не, бях посъветан и с основание да реемигрирам за Съединените щати. Защото който се пребори с Америка, се пребори с целия свят. Там е изключително трудно.
2: Всичко това е много добре. Сега тези, които ни гледат, ще кажат: а той с какви пари тръгна натам? Казвате, че сте се прибирал от Полша към България. Очевидно не сте имал много пари за пътуването натам. Как се справихте?
1: С кое?
2: Финансово, с тези пътувания. Кой пое пътя до Америка?
1: Не, ти заминаваш. Вече, вие говорите след като си емигрирал.
2: Да.
1: Вече
2: говоря, вие сте в Италия.
1: Те ти плащат пътя. Те ти плащат пътя, имаш официален спонсор, пътя се плаща. Световният конгрес на църквите говореше за нас и за протестантите, за католиците, пък имаше друга организация. Те ти плащат пътите и даже отиваш там. Вече в Америка ти си пътя ти е платени и даже уж ти намират работа. Това са много истории, но безкрайно много истории. Нямаме време за тях.
0: Първото място, където Иван Бързаков пристига в САЩ, след като Италия му разрешава реемиграция, е малкото градче Арлингтън до Вашингтон. Следва нелек емигрантски живот.
1: Там имаше някакъв българин, който имаше ресторант, но аз се задържах много малко време, защото една вече празнуваше, неговия готвач празнуваше нещо рождение, какво имаше. Срещу мен беше седнал някакъв непознат господин, аз нещо казах: вие откъде, кога сте ми гили, към коя година избягат? И към: млади човече, аз не съм като вас лишил родината, аз съм казал служител на посолството на България тук в... А, викам, вие сте от тези. Взех автобус, отидох в Нью-Йорк и там започва Нью-Йоркската епопея. Търсиш работа, не можеш да намериш. Много неща ставаха и накрая ръцете ти пламнали в екземи. Аз самата се беше обадил, не може да намериш работа, защото си свърх квалифициран. Случайно видях, че Карнеги фондацията имаше един чудесен човек, Роберто Далвайя. Цял живот ще му е благодарен. Хвана ме за ръката, отиде веднага в, там, в Световния конгрес на църквията и казва така и така, вие имате емигрант, за който не сте се погрижили, той дори не здравето му не е добре и така нататък. Той има политическо убежище и прочее. Пуснаха ми някакви минимални $35 на седмица. Ядех само, да не ти казвам какво ядех, нищо, ядех за спестявам да следвам. Изобщо перипети, мили перипети. Но по-късно, когато вече започнах седна в Сити университет в Нью-Йорк, когато започнах доктората си, те му откриха, че съм преподавал в асистента доктор Лозанов. Поканиха ме да отида в Калифорния и останах в Калифорния.
2: Добре, не ви ли трепна нещо? Не ви ли се прииска да се върнете назад? Не ви ли беше мъчно?
1: Винаги ти е мъчно. Да се върнеш обратно в затвора? Винаги ти е мъчно. Но е, няма как. Това е избора. Ти си избрал свободата. Мъчно или не, скръбно или не, трудно или не, беше много трудно. В Нью-Йорк ми беше страшно трудно. Страшното, например, безработен, въпреки че ползваш някои езици, въпреки че имаш образование, не може да се намериш работа, защото си свръх квалифициран.
3: Самотници, захвърлени в света, бездомни клетници, безмълни сенки в мрака, около теб, в душата ти, навсякъде, в съня, единствено мълчание, подобно на смъртта, която вече чака. И като сетно издихание в нощта, последната, съзираш как самотна те приканва любовта, безгласно и невидимо, в далечния прозорец. Да се завърнеш сам, в майчиния дом, до нея. Да си поплачеш там, отново да се смееш. И изведнъж проблясва мисълта, че всичко е измислено в мрака, като измамно гробище, дори в съня. Освен огромното чудовище, което чака.
2: Казва, че в Америка всеки може да успее. Вярно ли е това?
1: Всеки може да успее, но трябва да има някои условия. Трябва да имаш идеи, оригинални идеи. Също само две неща. Една ще си изразя малко вулгарно и много здраво дупе. Да можеш, когато работиш, не че трябва, да работиш, ако трябва, ден и нощ. В началото е много трудно, после започват и помагат. Много интересно при американците. В началото е трудно, изключително това, едва ли не да докажеш себе, след това започват и помагат.
2: В началото не ти помагат.
1: В началото не ти помагат. Тя да докаже себе си.
2: А има ли я тази завист и по-скоро опитване да те спънат, когато виждат, че си напредничав?
1: Завист има навсякъде, но никъде злобата и завистта в България я няма никъде. Аз съм работил само в 39 страни и 16 щата на Съединените щати. Никъде няма тази завист. И на Балканите я няма. Степента, като е тук. Много тъжно, много скръбно нещо.
2: Като психолог, какво ще кажете? На какво се дължи това нещо?
1: Различни са причините. Но още по времето на Пенчо Славейков, който унищожава едно писмо, което канят Елин Пелин за превод, а той е директор на библиотеката, Елин Пелин пък проваля номинацията за Нобел награда на Йовков. И същия той Елин Пелин, който така се възмутил от Пенчо Славейков, се казал, значи ако се роди гений в България, той трябва да е гений на завистта. Това още говорим за 12-та година, 13-та година.
2: Кажете ми нещо повече за психологията и за работата ви като психолог. С какви хора работихте? Как точно се развива?
1: Като психолог съм работил по различен начин. Или, или с специални методи, различни методи, когато съм помагал хората да откажат цигарите или да кажем да се справя с някакви кризи, или с системата Optimal Learning, която създадох още 80-та година и тя вече, тя е система от методи, от едно 6-7 метода и там вече се работи изцяло психологически. Нали, Optimal Learning по цял свят се работи. Отделно от метода за аолия, за проникване в интерпретация в изкуството, в изящните изкуства. Нали, преподавах на групи и на отделни лица в най-големите музеи съм бил. Всичко това го оставих, защото аз не съм предполагал, съм патриот, но се оказа, че не можеш без България. Не можеш без България. Събрах последните си спестявания за 30 години и финансирах конкурс Страданието и изгнанието. И дават две награди и 5 отличия. Това го правя, защото това е смисъл. Това е смисълът на моя живот. Да, защото след нас в човеш, в живота остава само онова, което сме успели да вградим в душите на другите. Това, което си вградил в душите на, децата си, това остава. Учителят на учениците, свещеникът, писателят, особено отговорен ролят на писателя, това, което на писателя, това, което си успял да вградиш душите на другите.
0: След падането на Берлинската стена, Иван Бързаков започва често да пътува към България, а през 2008 окончателно взема решението да се завърне в родината. Споделя, че на 65 години започва да пише поезия и за кратко време издава 3 стихосбирки, обединени в политическа трилогия.
1: Заглавията са показателни. Ядно скъпта, в съня над пропаста и лумнали огньове. Трите книги бяха написани в един много кратък период и за тях съм номиниран вече 11 пъти за Нобел награда. 11 пъти. Подай ми втората, може тази бял да ви покажа. Да, която иде.
2: Добре.
1: Но да кажем, тази си личи как даже пространството
2: това
1: се
2: личи. Това беше първата, Ярослав.
1: Да. Но тук давам пример, даже пространството е изчислено. Ето, започва по особен начин. Започва примерно започва с изборът, долу заглавието. После мото от Салваторе Козимодо, човек е сам върху сърцето на земята и така. Свещ се вижда до другата страница. Понеже говорим неусетно вечер, идва свеща, като прави монтаж по този начин. Редакторът Атанас Филно писа за този невидим монтаж, който прави Бързаков. Виждаме свеща, зад свеща виждаме друг текст. Да трепкаш плахо като свещ, виж връзката. Да трепиш колкото свещ, но удоволствие отдаден, но вечно страха обзет, защото знаеш, че смъртта те дебне и дълго-дълго да мъждукаш или да пламиш яростно и изгориш във звездното небе и обръщаме и виждаме небето. Това не е въпрос и не е избор, а е участ и изгаряш в небето. Така е оркестрирана, всички книги са оркестрирани по специален начин. Пространството, думите, даже пространството, всичко е изчислено, това е визуалната оркестрация. Защото книгата, те ги има в интернет, на интернет не може да яде това. Книгата трябва да се направи така, че да усещаш движението в нея, да усещаш замисъл, който е даже в пространството, това всичко в паузите, защото пространството играе ролята на специални паузи. И точно за това Атанас Илонов
2: пише. Слушам ви внимателно, нали, казвате ми, започнах да пиша късно на 65 годишна възраст. Цял живот сте работил психолог, нали така?
1: Да, но винаги
2: литературата е главна. Мисълта ми е, че в книгите, това, което ми показахте, пак има някаква
1: абсолютно
2: психология.
1: Това е друг елемент. Да. Освен, че е свръхмузикални, освен визуалната оркестрация, имаш проникването на един стик в друг. Имаш едновременност на уникалност и на актуалност. А имаш това, което усетите, имаш това, което нарича психотерапевтичното въздействие. Поради всичките тези елементи, тя е единства, проверявали сме, няма друга такава политическа трилогия.
2: Искам да направим един паралел. България от 76-та, когато тръгвате към щатите, до ден днешен. През какви?
1: Те не могат да сравняват така, защото имаш диктатура, имаш абсолютна диктатура, имаш един затвор. Това, което хората наричат демокрация днес, е на лъжи демокрация. Ние имаме формалната свобода. Има огромна разлика, естествено. Има естествено, че има огромна разлика между това, което е сега. Самият факт, че може да говорим открито, сега може да критикува всеки го. Но това е привидната стана въпрос. Нали? Демокрацията не се излюпва. Демокрацията не е само в законите, в отношението. Самото, ще ви дам един пример, понеже не ползвам свободно няколко езика. И то не един, не два, и не три, четири. Цивилизация идва от думата civil, което значи възпитан. Значи, то бъдеш цивилизован, значи преди всичко да бъде възпитан. Това, което отсъства. Постепенно стават някои промени, но ще временно в морално отношение и в много други отношения затъваме.
0: Бъдещето е на младите, казва Иван Бързаков. Той е категоричен, че демокрацията не е само в законите, а и в отношението. И накрая ще завърша с един цитат от поета. Свободата трябва да се отвоюва, а демокрацията се създава с десетилетия.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България. Имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазар на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, аз сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят. Да. Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави. И опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ

0: надеждите. Оставаме за сега с надеждите.
1: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
0: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
1: Да, със скромни, защото аз си мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
0: Да, така е.
1: Защото лихвения марш става много голям вече.
0: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
1: Да, но във всеки случай това, което обикновеният зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
0: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
1: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит, да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
0: За тази година.
1: За следващата никой не знае какво ще стане. Да,
0: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говоря пък за опозиционно настроени политици.
1: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
0: Да, не съм свършил.
1: Извинявай, да.
0: Просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са събрани.
1: Събрани.
0: И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и

0: обобщението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за, грубо казано, фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
1: Т.е. трябва и верификация
0: и
1: освен.
0: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
1: 30%, да. Това е невероятно висока.
0: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от всичко това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Защото тогава бюджетът за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID-добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
1: Заради автоматичните много, механизми. Да.
0: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
1: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
0: Да. Да се... не просто механично да се свалят 10%.
1: То е невъзможно механично да се свалят
0: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Мисля, че затова не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
1: Да.
0: Така че още следващия бюджет да...
1: Да го почувства.
0: Да го почувства полах, така, свеж полах. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексесии на български. Тези бюджетни ексесии от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали, някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже. Дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
1: за когато са гласували?
0: Да. Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизния си път. Тоест, тези младите, които определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
1: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
0: Но ето, време е да почна да звучат.
1: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
0: Ми така, както вече се почна да се движи.
1: Да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
0: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери да критикувам по линия на... защо взехме нов дълг.
1: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да финансираме. Да.
0: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
1: дълг. Не, пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
0: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест, лихвите да са все по-високи и по-високи и това достава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
1: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит, единствения си официален, така наречените вреди облигации.
0: Да.
1: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
0: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от бреди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
1: Да, там беше много страшно заради Либора.
0: И не знаеш
1: Либора,
0: утре,
1: да.
0: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
1: Да.
0: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
1: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
0: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така, вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
1: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомнете.
0: Да, някой сигурно и... Как ти да?
1: Да.
0: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме, и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие, така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, нали, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
1: това. Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
0: Разбира се, това са 3% по днешни мерки, това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
1: Близо 4 дори, според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
0: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
1: Бюджетният дефицит ще стане 9%. Да. Така, простата сметка така излиза.
0: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
1: Ние сме яли всички.
0: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
1: нали, може да погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
0: Да, тогава вече.
1: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим завинаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се кажем.
0: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
1: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
0: фонд. Не го казвам това, за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направлени индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми, формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане. И площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. И в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. и предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава, и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион. Наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който този, при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става въпрос за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли?
4: Това по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, със съответните качествени характеристики и със съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат

0: все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се отчетава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, и някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID на сам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат, гъвкавостта, която предлагат този тип пространство, е изключително важно и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно и което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще, първо, ще остане устойчив, и второ, ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и, за съжаление, се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

Ари он Ер. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев. По България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите on Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България on Air.
0: България on Air.

0: България е нер.
1: Say something, baby.

0: Рионер. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. Take care of the one you love.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България on Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България on air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може.
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: world, crazy world, yeah.
1: България On Air.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни, важни и любопитни теми. Ще потърсим отговор на въпросите как се е родила емпатията или състраданието между хората в праисторията, или кога и как сме започнали да се грижим за ближните си. И ще разберем какви са били греховете и удоволствията средновековната българска империя. Много любопитно. А мои гости ще бъдат научният журналист от списание Космос и негов заместник главен редактор Петя Минкова и историкът Веселин Асенов. Освен това, в памет на голямата ни поетеса Надежда Захарева, днес ще излъчим и вероятно последното и голямо телевизионно интервю, което тя даде точно в това студио. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга и моите книги, ще ви разкажа за един човек, чието име се превръща не само в символ на просперитет и успех, но и символ на това да помагаш на тези, които нямат или са в беда. Това ще е кратката история на един от най-богатите българи на 20 век – Димитър Петров Кудугло, наричан още краля на тютюна. Всичко започва през 1862, виждате го като млад, в малкото българско селце Габрово, в Беломорска Тракия. В Беломорска Тракия е имало село Габрово, близо до Ксанти. Тогава в семейството на търговците на тютюн Петър и Стана Кудугло се ражда син на име Димитър. Рожбата им е много свидна, защото фамилията има 7 деца, но 5 от тях си отиват от болести. Факт, който вероятно предопределя бъдещите постъпки на бъдещия голям дарител. Димитър завършва престижния френски лицей в Цариград и овладява прекрасно български, гръцки, френски, немски и турски езици. Скоро поема фамилния бизнес поради една тъжна причина. Баща му също умира. Поема бизнеса на баща си е много слабо казано, защото Димитър Кудугло развива дейност, която надхвърля дори пределите на огромната Османска империя. Той се премества да живее в Дрезден, където е една от най-важните борси за търговия с тютюн в Централна и Западна Европа. Живее, също е меко казано, защото българинът от Беломорието построява огромна къща, имение, направо дворец и става част, виждате в момента, и става част от немския търговски елит и също се превръща в една от основните фигури в европейската търговия с ориенталски тютюни. По време на Втората балканска война, на 13 юли 1913 година, родното му село Габрово буквално е унищожено от гръцки войски и османски башибозук, а оцелелите бягат най-вече към Пловдив. Това трагично събитие оказва голямо влияние на Димитър Кудугло и той започва да подпомага не само своите съселяни, но и хиляди други бежанци и нуждаещи се. В най-тежкия период на България, 6-те години на войни, с милионите на Кудугло се помага на бежанци, инвалиди, сирачета, болни и въобще хора в нужда. Той оборудва 11 трапезари, където се хранят безплатно хиляди деца на български фронтоваци. След края на войната Димитър Кудугло прави редица дарения в сферата на културата и образованието и осъществява, как да кажа, и венеца на своята благотворителност. През 1926 година купува за 5 милиона лева сградата на известния пловдивски хотел Цар Симеон, преустроява я напълно, оборудва я с най-новата за времето си медицинска техника и създава прочутия дом на благотворителността и народното здраве, който носи и неговото име – Димитър Петров Кудугло. Така се е казал този дом. Това обаче не е всичко. Вижте колко е бил умен. Той дарява и два големи склада за тютюн, като с приходите от тяхната дейност въпросният дом на здравето да може да се издържа. Може би загубата на неговите братчета и сестричета, които умират като малки, както и смъртта на баща му и съпругата му през 23-та година умира тя, карат големия търговец да полага тези особени грижи за здравоопазването. Самия той си отива от този свят през 1940 година. На траурната церемония се стичат хиляди пловдивчани. Защо ви разказвам тази история, която е достатъчно популярна и защо съм я описал по-подробно във втората ми книга, Червената. Защото, уважаеми зрители, как се отнасяме към създаденото от този човек е един много интересен и вероятно тъжен въпрос. Да видим. Фундацията на Кудугу е удържавена през 1951 година и практически е закрита. Думът на здравето е бутнат през 1973 година, за да се вдигне на негово място поща. Сградите на складовете му за тютюн бяха опожарени през 2016 година. Така сме постъпили. И все пак примерът на Димитър Кудугу остава, ако има кой да го види. Самия той казва следното, цитирам. Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните и на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела. Край на неговия цитат. Дано повече от днешните, как да кажа, по-богати люди го последват съвета му. Както се казва, адано, ама надали. Нека поне помним него. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, как да кажа, супер интересно и всъщност и безкрайно важно. За това, кога е възникнало състраданието или емпатията у нас като човешки вид. Или грубо казано, кога всъщност хората са станали хора. Често свързваме праисторията с една брутална борба за оцеляване. Науката обаче доказва, че способността за състраданието може би ни е спасила. От първите следи за вероятно грижа към болни, които са датирани на близо 2 милиона години в Грузия, това е бил Homo erectus, тогава има такива следи, такива открития, до неандерталците, които се казва, че лекували ранените си събратя. Отговорът на въпросите за това можем ли да имаме състрадание и емпатия се крият и в едно от най-значимите открития в световната археология, а именно находките и техния научен анализ в нашата си родна пещера Бачо Киро. Тези открития реално са с общочовешко и световно значение без никакво преувеличение. И сега за праисторическите емоции, ДНК тайните и за това как, да кажа, как емпатията победи еволюцията, ще разговарям с научния журналист, заместник главния редактор на списание Космос, автора в поредицата 168 истории в 24 часа, Петя Минкова.
1: Здравейте! Аз започнах моето проучване от няколко нови изследвания, които за мен бяха много задачаващи, че неандерталците са могли да се лекуват един друг. Представете си, преди около 50 000 години, един неандерталец държи главата на друг, стиска я, а друг с кремъчно острие пробива дупка в негов кътник, защото тогава те разбират, че болката, може би много преди това болката има източник и ако той бъде отстранен, болката се премахва. Тоест това изисква една кооперация с тези хора, а с техните малки мозъци, техния грубоват външен вид, тази грижа за другия от тогава. Може би това не е точно емпатия, може би не са могли да понасят болката на други. Обаче имаше няколко други примери, когато те са описани в научни изследвания, когато човек, неандерталец без зъби, той е преживял до дълбока старост по техните стандарти. Тоест, когато ти си без зъби в онези хищни времена,
0: не можеш да се храниш.
1: Ти не можеш нито корени да сдъвчеш, нито месо, абсолютно за нищо. Ти не можеш да оцелееш и въобще. И се оказва, че той си е живял в група и всички са се грижили. Те едва ли са имали кой знае каква полза от този възрастен.
0: Ето такова откритието и в Грузия, в 2005 година. Там Homo erectus.
1: В Грузия е Homo erectus даже. И там беше, доколкото той съвсем сакат човека, но пак е полагана за него грижа. Имаше един, който е бил дори глух, без ръка, без око. И той преживява дълбока старост, защото а пък човек, когато е глух в тези времена, той не може да усети хищник зад гърба. Абсолютно е безпомощен в дивата природа. И имаше и операция, една много сложна ампутация в Борнео на дете от Homo sapiens. И това вече толкова прецизна, че това дете живее, било е между 6 и 9 години, то живее до 20 годишна възраст. И научното изследване показва, че тя е абсолютно идентична операция на днешните ампутации. Т.е. всички нерви, тъкани, костици, те са запазени с някакви уникални знания.
0: Да.
1: Са имали и това дете е живяло така, абсолютно при това в Борнео средата е влажна, там може да се инфектира, нали, и освен това с кремъчно острие, можем да си представим преди 50 000 години как е направена
0: то тази. То сега там операция ще свърши по странен начин.
1: Човек е приключен.
0: Да,
1: точно така.
0: Да, да.
1: И другото, което беше много интересно, е, че на един неандерталец са го лекували абцеса в зъбите му, бял равнец и лайка. Давали са му клонки от върба заради салициловата киселина, която е активното вещество на аспирина, и отделно пеницилин от различни плесени. И това вече...
0: Това,
1: значи,
0: кой период
1: разбираш
0: е било?
1: Ли, да. Това е било пак повече от 50 000 години.
0: Да.
1: Такива знания, значи болкоуспокояващо, антибиотично лечение. И това говорим за неандерталци. И аз започнах да си задавам въпроса това.
0: Може би ние имаме съвсем различна представа за тях. Говоря масово наложено.
1: Дали и в Бачо Киро имаме такива следи на грижа, емпатия, защото тук нашето изследване, благодарение на този международен екип, в който участваш и Нобеловия лауреат Сванте Пеебо, да. Ценка Цанова, Матея Хайдиняк, тя е дясна ръка на Пеебо, те направиха уникални открития. Буквално пренаписват историята. Тук се оказва, че нашите групи, общността е била малко, около 400 души. Много от тях не са били фамилия. Те са събрани, не са били семейство, но са живели заедно. Имали са няколко поколения преди това общи деца с неандерталците.
0: Да.
1: Това е нещо...
0: Също там голямото откритие беше, че има
1: гени.
0: Гени и неандерталски. Да,
1: точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: Тоест някой пра дядо, а те са живели заедно. Дали в Бачо Хигеро са живели, никой не знае, но важното е, че са твърде много тези общи деца. Тоест тук не говорим за някакви изнасилвани или тежки моменти, тук говорим за общо съжителство.
0: Научната версия дълго време беше, че неандерталците хората са били врагове.
1: И че са воювали.
0: Да,
1: а сега
0: да.
1: Те преобръщат историята и се оказват, че те не само не са били, те са имали общи семейства, живели са някъде заедно. И това, което вече от тази международна седмица в Дряново излязоха много различни научни изследвания. Аз ще кажа много накратко някои от тях, но те говорят за една изключителна организация, доброта, взаимодействие и съчувствие, и то не само в тази общност, а и с по-далечни групи. Значи, те са пътували до 190 км, за да си набавят най-качествения крема. Клодогорието, около Никополо. Отива там група. Добиват кремък. Това Венсан Делвил го установява в това изследване. На място изковават, на смисъл, оформят остриетата. Какво са носили? Това е била изключителна организация. Вероятно, едните
0: докато добиват... Тоест, те не са принасили големи камъни, а на място са го...
1: Точно. Да. Създават остриетата, създават си инструментите, шила, каквото е необходимо и си ги занасят.
0: А си представете и какъв е бил преход на 190 км преди 46 000 години.
1: Тоест, тук трябва да има... Те са знаели къде има вода, как да се нахранят.
0: Какви животни са живели тук по тия земи. Да.
1: Ловували са бизони, елени. Да. Въобще сам човек не може да се нахрани в общи линии. Климатът е бил много сух и студен, нещо подобно на днешен Сибир. Тоест групата заедно ловува. Сам човек ще загине. И те са се държали един за друг. с перфектно организация.
0: Николай Сираков, професора ги нарича първите модерни хора общо взето.
1: Точно да, така. Да. И те не взаимодействат само със себе си, ами значи информирали са се за климата от други групи. След това в един момент решават да тръгнат горе към Източна Азия. Оттам към Америките. Насякъде остават генетичните си следи и това екипите на Матея Хайдиняк и Пево ги откриват на тези наши предшественици в Бачо Киро. И другото, което е много впечатляващо, заедно обработват храната. Всичко е общо. Заедно се отглеждат най-вероятно децата, защото това е изключителна грижа. За възрастните, за болните, обща грижа. Никой не е излишен. Всеки е гаранция живот за останалите.
0: Да. И... може би емпатията, аз сбърках, че казах, че е победила еволюцията. По-скоро емпатията е помогнала на еволюцията.
1: И другото, да, което аз си задавам като въпрос, дали това, смисъл, в началото е било необходимостта да си заедно с другите, за да оцелеш, но в последствие, когато се интересуваш другия как се чувства, дали не те лъже, дали има някакви задни мисли, мозъка постепенно се развива. Те са изключително адаптивни. Организирали са заедно храна, лов, вода и всичко това е, няма, аз съм, нали, с правото на по-силния ще взема. Изключителна респектива грижа, дали ще го наречем емпатия, доброта, но това за мен е някакъв сигурен ориентир, че това ни е закодирано в костите. И ние не трябва да бягаме от това, което е еволюционно, може би. Ние смятаме, че нашата доброта, емпатия са може би най-голямата ни слабост, а всъщност да, това е нашата супер сила.
0: Дори някой казва, че те са по-късни придобивки, че едва ли не човешката природа е дива, брутална,
1: точно,
0: като на звяр. И че всъщност морала ни кара да сме добри. А може би не е така. Може би ние присъщо да сме добри.
1: Точно тук е грешката в нашия софтуер, че винаги силния побеждава. А забравяме, когато се вгледаме в научните изследвания, виждаме на перфектна организация и грижа. Общността трябва да оцеле заедно. Те тръгват заедно към Източна Азия, за да се спуснат към Америката. Защо не тръгва, примерно както сега ще тръгна, защото аз съм по-талантлив или по-кадърен, ще тръгна насам. В смисъл всички сега сме се разделили по хиляди признаци. На ръба на всякакви войни конфликти.
0: Те учудваш факта, че въобще са умяли да осъществят такива миграции.
1: Точно така.
0: Не си представяте къде е Дряново, къде е Северна Америка.
1: Най-вероятно климатът ги е подтикнал. Тогава не е имало други необходимости, освен зловещия климат. Земята е преживяла много по-ужасни времена от днешните. Силна радиация, обръщане на магнитни полюси. Смисъл, цялата ни защита е изчезвала. И тогава тези хора някакси са се справяли с тези трудности заедно като група. И е хубаво да си го спомним, защото те не са се различавали. Значи от Homo erectus знанията по някакъв начин стигат до неандерталците. А между другото, в гените на хората от Бачо Киро има и следи от денисовци. Тоест, изключителен генетичен коктейл, който говори за не сме се делили някога. Хората сме едно семейство Homo. Едните са неандерталенци, другите са Homo sapiens.
0: Смяташ ли, че обръщаме достатъчно внимание на тези открития? Освен аз да кажа тук, ти да напишеш статия.
1: Искрено се надявам повече хора да ни чуят.
0: Говоря въобще за нещата, които се намериха в Бачо Киро, в Козарника.
1: Науката е ключът към това да познаваме миналото си, историята, да си зададем въпроси и да видим къде сме се объркали в еволюцията, откъде се появил този егоизъм, тази алчност, това его, защото те в момента са контрапродуктивни за планетата. Ние дори за климата, който се влошава, не можем да се разберем, не можем да установим човешката отпечатък какъв е, каква е планетарната геометрия с циклите на Миланкович.
0: Има ли философски анализ на тези нови данни? Защото наистина, ако човек чете старите философи, пък и новите, човека е звяр, обществено животно.
1: Точно така.
0: И добротата идва по-късно, а ние също сме родени като зверове. Да.
1: Включително все още се спори.
0: Да.
1: Има някои американски професори, те твърдят, че да, това е емпатия. Други казват, не, това е просто аз на теб, ти на мен. Това е тази логика. Нали? Днес аз ти помагам да оцелеш, утре ти ще ми помогнеш.
0: Да.
1: Възможно и да е така, но в това взаимодействие се създава перфектната организация и грижа. И какво друго да търсим? Какво ще ни е необходимо, за да отидем до емпатията всъщност? От грижата до това да се поставиш на мястото на другия и да му помогнеш, да му облегчиш страданието. Да се погрижиш за едно болно дете или за един болен възрастен сакат човек, той не може да ти върне жеста никога. Той няма да ловува вместо теб, няма да ти обработи месото вместо теб, но ти го правиш за нищо, защото така искаш. Групата така иска. Това сме ние, Homo sapiens, такива сме.
0: Добре. Благодаря ти за това интервю. Наистина, много големи изводи могат да се направят от тези открития. Надявам се скоро да се видим пак, както и да всички да видят твоята статия в списание Космос, която е посветена на тая тематика и е доста обширна. След рекламите по България On Air ще говорим за греховете и забавленията в средновековната българска империя.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една много, много интересна и любопитна тема, а именно за това какви са били забавленията и греховете на средновековните българи. Сами се досещате, че те не само са воювали постоянно с румеите или с други народи, или пък са писали само жития на светци, а са били, как да кажа, живи хора, а на хората е присъщо и да се забавляват,

0: три войни, нали, човек като чете историята, и другото е като създатели на азбуката, на Златния век, като че ли пропускаме техния бит и душевност, така да се каже.
1: Като цяло има повече акцент върху начина, по който българите са воювали, и най-вече върху политико-военния характер на българската държава. По-често се неглижира социално-икономическия аспект, в който все пак трябва да се вземе предвид, че българите, както вие сам споменахте, са един жив народ. Това са нашите предци, това са хората, които са съществували със свои желания, със свои мечти, със свои цели. Тази книга е един от опитите ми да покажа именно един като цяло малко изследван аспект от техния бит. Това са забавленията, удоволствията. Забавленията и удоволствията трябва
0: кое да се... Кое вкарваме в термина забавление?
1: Да, точно това се... Точно това тръгнах да обяснявам.
0: За некои е да лети със самолет до Дубай, да речеме. Тогава как се забавлявали?
1: Забавленията и удоволствията, първо трябва да се отбележи, че не са със знак за тъждественост. Това много важно да се спомене. Забавление е всичко, което излиза, може би, извън установеното от християнската религия като рамка. Това са езически празненства, това са песни, танци, които също са с езически характер, това са настолни игри, които са дошли от изтока, това са забавления, които по своя характер противостоят на християнските предписания. Това е, ако щете, и пиенето, любовта към чашката.
0: Айде да почнем с това. Алкохол, храни и пиршества. Чета, имате такава глава.
1: Точно така. Ами, алкохола бил е застъпен в средновековна България. Най-важното, което трябва да се отбележи, е, разбира се, характера и ролята на виното в духа на християнската есхатология. Това е кръвта Христова. Приема се при светото причастие и присъства на всяка владетелска трапеза. Например, в Византийската империя само персоналните предпочитания на императора са определили количеството, в което виното ще присъства на масата. Имало е императори, които са били по-аскетични, имало е такива, които, като да речем кръстника на Борис Михаил, които са били по-разгулни в своя живот, които са предпочитали повече вино, е било характерно за тях да изпаднат в пиянски настроения. И виното също така, разбира се, е присъствало и на българската владетелска трапеза, само че е било различно. Не точно в същия вид, който е било познато на византийците и на западните пътешественици по българските
0: земи. Каква е била разликата?
1: Разликата е, че българите изглежда са предпочитали по-автентичния вкус на напитката.
0: Не са го разреждали?
1: Знае се, че напитката е горчива. Знае се, че виното като цяло в оригиналния си вид е горчиво, в духа на известната песен на едноимения бард по тази тема. Да. Истинското вино е горчиво. И всъщност византийците са пиели подсладени вина, които са били подправени с опиумен мак дори, за подсилване на опияняващия ефект на напитката, докато на българите е било по-познат автентичния вкус на напитката.
0: Който е познат и днес.
1: Който е познат и днес. Това не се е приемало особено радушно от, както от византийците, така и от западните пътешественици. Те са предпочитали едно по-подсладено вино и се изказвали с омерзение за вкуса на българската напитка. Григорий Антиохийски, знае се, че определя българското вино като мътно, неприкипяло.
0: Киселяк!
1: Абсолютен киселяк.
0: Докато... Само да кажа на нашите зрители, че вие говорите само въз основа на исторически извори. Това
1: точно
0: не е просто
1: така
0: свободен разговор с жълта медия.
1: Да, точно така. Да, всичко е базирано на исторически извори.
0: Да.
1: Ето още един исторически извор. Всичко е зависело от това как се е съхранявало виното. На това мнение са както Йордан Андреев, така и Георги Николов. В зависимост от това как се е съхранявало виното, дали е било в глинени делви или в обикновени кожени

0: мехове, е зависело как ще се запази той, какви вкусови качества добре ще се храни. И ето още един извор, както да тръгнах да заявявам. Теофилак Тохрицки, познат винен меценат, познат ценител на напитката на боговете, казва: българското вино е тънко, пивко и с една дума благословено.
1: Охо! Айде, че световното първенство още върви. Спорт! Спортували ли са българите? На времето в Плиска откриха арена каменна. И то от средновековието.
0: Да, имало е много спортни мероприятия. Знае се, че най-познатия и най-известен спорт е бил борбата. Борис Първи, например, е имал такъв, според Йосиф Генезий, борец в своята свита, който е бил изпратен в Константинопол като израз на в известен смисъл гордост от българска страна, че изпращат прочут борец, който се пребори с ромеите. И всъщност византийците са били в голямата си част натръшкани от българския борец и е трябвало самия византийски император да излезе според Йосиф Генезий, за да пребори за да пребори българския спортист.
1: Това този македонец ли беше за Македония?
0: Василий Първи македонец.
1: Да, той се славил със своята физическа сила, да.
0: Славил се със своята физическа сила, така тръшнал българския борец, че кръв потекла от ушите, носа на българина и
1: значи,
0: трябва...
1: борците по нашите земи не са се родили 90-те години на 20 века, по-рано.
0: Не, борци е имало определено в един по-ранен етап от развитието на българската държава.
1: Има ли данни за други спортове или...
0: Има, да. Имало е професионална конна езда, все пак знае се, че българския народ е един народ, който е имал силни аспирации и силни връзки с своите коне. И поради тези причини професионалната конна езда се е считала за нещо изключително за израз на спортна мощ, на мъжественост. Също така е имало надстрелване с лък, имало е представенията на различни акробати.
1: Игри, като казахте акробати, игри. Какво са играли? Знам, че откриха шахматни фигури, имаше археологически находки.
0: Шахматни фигури често се откриват, въпреки че те са с понякога спорен характер, понеже...
1: Е, най-вероятно от Персия са дошли.
0: Понеже шахматните фигури са фигурки направени от кости, често има спорове в българската академична общност.
1: Е, да, как са датирани?
0: Дали са амулети, дали са били наистина шахматни фигури, всичко това много зависи.
1: Казвате на столни игри, да.
0: Но като цяло шахматните фигури, най-вече намирани в Преслав от професор Тотю Тотев, и това е, то е един от изследователите на българските настолни игри. Знае се от в последните десетилетия беше намерен комплекта от Узлалъка, който е датиран от 9 век.
1: А какво представлява той?
0: Комплекта от Узлалък е състав от 30 пула. Някои са запазени само с останки. Но...
1: Нещо като табла или?
0: Да, точно като табла.
1: Да.
0: 15 пула са изключително добре запазени и са разделени на комплекти от по 15 срещу 15, т.е. точно както в нашето съвремие играем таблата.
1: Да.
0: Дъската не е запазена, били са открити зарчетата, само че едно от зарчетата се разпада, едно се съхранява.
1: Залагали ли са? Айде, още един такъв щекотлив въпрос.
0: Хазарта е бил един от най-големите бичове на средновековното общество, а и на по-късното българско общество. Църквата именно поради тази причина е забранявала настолните игри, тъй като са се играли на хазарт. Хазарта е определен като престъпление срещу християнските предписания и между другото се смята за продължение на Божията заповед не кради, т.е. посредством хазарт ти се обогатяваш от лошия късмет на противника с нещо, което не ти принадлежи. Т.е. ти крадеш по този начин. и поради тези причини са били забраняни на общо основание, а тези, които са се промъквали между капките, като да речем дамата и шаха, са били забраняни, защото са имали най-често източен характер.
1: Ловът, предполагам, че това в средновековието е било най-голямото забавление, за съжаление.
0: Ловът може би е наистина най-голямото забавление, особено за аристокрацията през средновековието. За обикновения българин това е средство за препитание. Докато за аристокрацията е нещо съвсем различно. Знае се за няколко български владетеля, които са упражнявали страстно това занимание, които са били запалени ловци, които са искали изключително много да се отдават на това занимание. Единият е Борис Михаил. Още от продължителя на Теофан се знае, че Борис Михаил е искал да се направят изображения в неговия дворец, които да представят ловни сцени, но повикания живописец представя сцени от Деня на страшния съд и впечатление и изумен Борис тутък си поискал да се да премине в християнската религия, след като видял какво очаква езичниците и неверниците за последващия живот. Друг известен ловец е Гаврил Радомир. За него говори...
1: Вие говорите за хора, за които имат данни, нали?
0: Да, точно така.
1: Те най-вероятно всички са упражнявали това.
0: Възможно е и всички, но е възможно да е било и въпрос на лични предпочитания. Става дума за нещо много важно. Ето, например, Петър.
1: Цар Петър.
0: Да, цар Петър. Знае се, че той изпраща ловци в търсенето им на свети Иван Рилски. За това се знае от народното житие на светеца. Петър изпраща ловци да ловуват в планините в Южна България, изпраща да ловуват, да търсят светеца, но и да донесат лов. Тоест Петър се е интересувал живо от това да се донесе лов, който да бъде изконсумиран на царската трапеза. Но самият той не е ходил. Защо? Дали не му е било интересно, дали е предпочитал удобството на царския дворец, дали се е смятал за прекалено набожен един вид, за да ловува сам. Това не се знае. Възможно е да има и други български владетели, които са предпочитали удобството на царския дворец пред полевото забавление, каквото дава лова.
1: Тук виждаме една много интересна и щекотлива тема. Наказанията като зрелища.
0: Да, наказанията...
1: В смисъл, да гледаме сир, било ли е разпространено?
0: Като всяко друго нещо. И особено в Западна Европа.
1: То е било разпространено,
0: знаете,
1: масово. Да.
0: Знаете, в Западна Европа събирали...
1: Клади,
0: особено на катари, албигойци,
1: домили.
0: Да, събирали се хиляди, дори стотици хиляди души понякога. Същото е било и в България, може би не в същия мащаб, но особено църковните събори, които са имали за цел да усмеят и да обвинят някоя ерес, като богомилството, например, са били изключително търсени и желани като средство за развлечение от хората. Самия начин на наказание е бил умишлено публичен, за да може да се знае, че който нарушава общоприетите норми, ще бъде наказан и ще бъде...
1: Като превенция един вид.
0: Точно така, да. Като превенция.
1: Да.
0: И в крайна...
1: В смисъл да буди страх. Да,
0: в крайна сметка най-известният човек, който е... който сам е наказвал и е бил сам свидетел на наказанията си, това е Севастократор Стрес. Има запазено сведение, че той е имал така наречената позорищна скала, на която са събирали хора в негово присъствие, които са били обвинени в едно или друго прегрешение срещу неговата власт. И съответно Севастократорът е въздавал присъдата над осъдения. И присъдата е била най-често, да не кажа и в почти всички случаи, хвърляне от тази скала, при което Севастократора иронично се е провиквал и да не си намокриш кожуха, като е падал надолу в реката, която е текла отдолу.
1: Това къде се е случило? Той стрес къде управлява?
0: Стрес управлява в земите на днешна Сърбия, сръбско-македонската граница, където има и много сърби, има и българи по това време. Съответно, смята се, че повече е наказал сърби. Да. Поне така с това впечатление оставам от изворите.
1: Само да кажем,
0: изворите.
1: Че тогава жестокостта е била нещо обичайно за цяла
0: Европа. Абсолютно
1: обичайно.
0: Да. Абсолютно обичайно. Жестокостта е била нещо обичайно. Знае се, например, от солунската легенда, че българите от румеите са били оприличани за човекояци. И всъщност онези имали нещастието да дръзнат да стъпят на българска територия, ще бъдат изядени от зловещите българи.
1: Да. Като проучвахте тия неща, то е малко извън темата. Колко развитие била средновековна България? Това е един банален сигурно въпрос за историк като вас, но колко има различна. Че е била средно развита европейска държава, високо развита, че не е отстъпвала по нищо на Западна Европа или е отстъпвала, все пак тя е живела до пъпа на света, до Константинопол.
0: Разликата, както не е трудно да се предположи, е най-вече в мащаба. Това е нещо, което историците научаваме още в най-ранните курсове на етапите на своето развитие, че разликата е в мащаба. Иначе хората като цяло по своите желания и по своите демонстрации на каквото щете, на забавление или на някакъв тържествен повод, не са се различавали с нищо от византийците или от западноевропейците, но просто е било представено по някакъв по-скромен начин, по-малък мащаб.
1: Не, аз говоря за общото състояние на държавата. Като че ли България била една високо развита европейска държава?
0: Значи България особено през...
1: И в стопански план основно, и в война, разбира се. Да.
0: Особено през периодите, в които са управлявали прочутата династия на Асеневците, особено на Йоан Асен, в последствие на Срацимировците, е била една много развита държава, която е имала естествено своите етапи на падение. Знаете, имало е моменти, в които Златната орда оказва влияние върху българската
1: политика. Аз само като прочета по грамотите колко данъчни имало и може да се хване за главата. Има 50 вида данъчни служители. Като пълно копие на Румейската империя.
0: Аз в областта на сфрагистиката съм правил някои проучвания и нумизматиката. И с моите научни ръководители по това време, професор Дочка Аладжова, например, направихме едно дребно изчисление колко в каква емисия трябва да била отпечатана българската монета, на българските монети на Йоан Асен, на Йоан Александър, как са сечени. И в крайна сметка е една емисия от 50 милиона, далеч не е вън от...
1: 50 милиона?
0: Разбира се.
1: Далеч... Вижда ми се огромно число.
0: Не е малко, но и не трябва да забравяме какви са били...
1: Размерите на държавата.
0: Не само размерите на държавата, а размерите на търговията. България е била на търговски кръстопътища с Византийската империя, с Генуа, с Венеция.
1: Защото човек си представя отсекли там 1000 монети, нали, до нещо станали 2.
0: О, не, не.
1: 50 милиона.
0: Емисиите са били в милионни размери. И имайки предвид колко малко е останало, трябва да дойде като свидетелство през какви сериозни турбуленции е минала българската държава.
1: Кое ви впечатли най-много, пишейки тази книга? Кое ви беше най-интересно, най-изненадващо?
0: Най-изненадващо е бройката на изворите, които имаме. Когато започнах...
1: Като че ли за тази тема се знае, че нищо не е писано, нищо не се знае и всичко са някакви разсъждения върху археологически находки.
0: Йордан Андреев е започнал да пише в своето прочуто изследване за бита на българите, засяга въпроса и съответно аз съм го включил и цитирал в книгата си, но като цяло, освен него и освен данните от научната конференция от Варна 1996, няма кой знае колко сериозни изследвания.
1: Аз забравих най-важното да попитам като финал, защото напредах през времето. Как е вървала любовта по нашите земи? Сватби, романтични истории, има ли такива извори? Казва ли нещо?
0: Разбира се.
1: Видях, че имаш такава глава. Да.
0: Прочути са сватбите в българската държава. Знае се, че най-известната такава сватба е на цар Петър, който се, както се знае, се венчае с принцеса Мария Ирина
1: Лакапина.
0: Лакапина. Да, знае се, че...
1: Та и ние ставаме императори законно, да.
0: Знае се, че тя потегля с огромна свита към българската държава и това не е прецедент. Има още много свидетелства. Знае се, че Йоанна Александър е уредил своя престолонаследник да се венчае с румейка. Сватбата е голяма. В така наречените комниноги ливади се провежда. Празнуват в продължение на 7 дена. Обикновено празничният цикъл на сватби и подобни празненства в българската традиция е 7 или 8 дневен. Най-често 8 дневен.
1: Извинявам се за така баналния въпрос. Какво правят 8 дни?
0: Има френски летопис, който обсъжда сватбата на Добромир Хрис и французина с удивление отбелязва, че не секват постоянно благата, които сякаш извират от някакъв неизчерпаем извор. Ястията, които непрекъснато се носят и това в продължение на 8 дни.
1: Може би това е знало доста западните рицари. Това, че нашата страна и земи са произвеждали доста храна, за разлика от тогавашната Западна Европа.
0: Кръстоносците масово отбелязват, че българските земи изобилстват от най-различни блага, мед, мляко, вино, добитък, който произвежда най-различни продукти, изобщо жита, храни, базирани на тази основа.
1: Грубо казвам, че няма глад тук, няма глад.
0: Да. Като цяло в случаите, в които българите искат да отбележат как са добрували по времето на някой владетел, какъвто е случая с българския покривен летопис, който описва съответно властването на цар Петър. Неговото властване е описано, че нищо не е липсвало, че всичко е извирало, че е имало мляко, мед, жито, всичко...
1: Значи и суфрата идва от далече. И днеска обичаме така.
0: Изобщо хората непрекъснато, като искат да отбележат какво се случва в българската държава, се спират на тези неща. Те са известни още от Библията, че овощията, млякото, меда, житото, всичко извира от земята, когато някакъв велик и мирен владетел управлява тази земя.
1: Добре, като извод, какво да знаят нашите зрители за греховете и забавленията на средновековните българи?
0: Искам да кажа нещо много важно, че аз започнах тази книга не като някакъв опит да се прочуя или да запълня някаква или да запълня някаква празнина в българската историография. Исках да оставя след себе си един сбор, една компилация от извори, които да помогнат на бъдещия, на следващия изследовател, който да не започва от нулата, а да започне от някаква база, извори, които вече са събрани в едно компактно тяло и оттам да продължи и моята работа, да продължи никога не свършващата работа, защото тази работа никога не свършва. Ние с моя научен ръководител, професор Георги Николов, обсъждахме в един момент. Аз бях с доброто желание да напиша компендиум, да напиша сбор от всички извори. Той каза, за мен това е непосилна задача, това с което се захващаш. Ако искаш да напишеш нещо, захвани се с нещо по-умерено, нещо по-постижимо. И аз точно това направих. Взех се с нещо по-постижимо и на следващи изследвания и надявам се на следващи изследователи оставям работата да продължат изследването и надявам се аз самия да имам възможност в здраве и живот да продължа също работата си.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване за това интервю. Надявам скоро се видим пак. Дори не знаех, че си възпитаник на Георги Николов, може би най-големия наш медиевист.
0: Да, велик медиевист.
1: Тук наистина. Веднъж ми гостува в YouTube, сигурно има 500 000 гледания. Имаше, говореше за Симеон Велики. Благодаря ви отново и се надявам скоро да се видим пак. Беше ми много, много интересно.
0: Благодаря от сърце за поканата.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще ви покажем вероятно последното голямо телевизионно интервю на голямата българска поетеса Надежда Захариева. Тя напусна този свят преди броени дни. Ами гостува тук тази година на връх Великден. Даде едно много силно и откровено интервю за ненаучените уроци на нашата история, за великите и тъжни дни на българите и за това, както тя каза, кой иска да ни смачка фасона като нация. Това бяха думите. Телевизионната работа има много кусури и не съвсем приятни страни, но едно от качествата е, че пази спомена за някои хора, някак си вечно жив. Уважаеми зрители, на Великден продължаваме нашия разговор с голямата ни поведеца Надежда Захариева. Говорим за това, кои са великите български дни, кои са ненаучените уроци от нашата и велика, и трагична история. Кои са великите български дни? Кое може да наречем български Великден? Наречеме за Тончо Жечев, това беше църковната независимост.
5: Църковната независимост е била много важна за оня момент, защото когато прочетох на професор Уилям Мънроу неговата книга за България и българския народ, излиза за първи път на английски език през 1914 година. Написана с много голяма симпатия, ми направи впечатление, като той казва, че разликата между българските революционери и между революционерите на останалите балкански народи е това, че нашите революционери са и поети, и духовни хора, издигнати. Тоест, нашата интелигенция, колкото и малка да е била на брой преди освобождението, са се сетили, че ако ти не издигнеш културата, нивото от политическата култура, ако не обясниш на народа защо трябва да е свободен, ти никога няма да успееш. Защото по принцип, аз съм чела, нали, други автори, в които казват, че хората доброволно избират да са роби, ама и в Библията, нали, еврейския народ, който е освободен, в първи момент хленчи по робството си. Казва, ма защо ни трябваше да ни водиш тук сега, след като няма какво да ядем и какво да пием, а там бяхме роби, но имаше месо, имаше всичко. И тогава им пуска манна небесна, нали, Господ. Тоест, страхът да не умреш от глад те кара да си приемаш робството по някакъв начин.
1: Да, и казва, че роба обича веригата си чак.
5: Ами, да. Сега...
1: Било му мъчно за веригите.
5: Има и такова нещо. Тоест, да. Ти трябва да просветиш народа си и точно това правят нашите възрожденци, като Ботев, като Раковски, като Левски. Защо се отказва от четите? Защото няма смисъл, нали, огромната турска империя да прати войска и там да изтреби 200-300 души или повече. И дори, доколкото помня, казва на войводите, с които самия той е пътувал, да не...
1: Той е бил знаменосец,
5: да,
1: на една от четите.
5: Повече да не се пращат, а той ще ходи от село на село, нали, 9 години скита се той, бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, са търце порасло и на кръст готов. Да, имало е нужда, но какво казва Мънро в своята книга? Когато се разкапва Османската империя, политическото османско робство не е толкова страшно, колкото гръцкото духовно робство. По... И защо България опазва българския език? Защото казва гърците, като съжалявам, цитирам. Yeah. Не искам да обидя гръцкия народ, но така пише един американски професор, Уил Мънро. Казва, гърците като потомци на пирати и търговци са презирали нашите селяни. Е, сега гръцките селяни ни хранят с техните зеленчуци. Ние забравихме вкуса на българските зеленчуци. Така, освен това, жената няма право да учи в училищата, в които са към църквите, и в църквите се пее само на гръцки. За да разбираш Словото Божие, ти трябва да знаеш гръцки. Но тъй като жените нямат право да се учат, казва Уил Мънро, българчетата научават български език в кутовете на майките си и на бабите си. Тоест, тук наистина като че ли всеки е искал тази територия, yeah, която нашия български дух, явно сме много силни духом.
1: Един такъв въпрос да ти задам.
5: За да се запазим, да, като народ, въпреки всички исторически превратности.
1: Да, ако вземем и този Мънро и други автори, те сякаш пишат за някакъв друг народ. Мънро, той има такива суперлативи за българите. Има един холандец, който нарича японците на Европа. В смисъл с такива суперлативи.
5: Е, някой пък иска да ни смачка.
1: Защо? Защо? Някакси днес
5: не знам.
1: Не сме такива, каквито са били нашите съвсем скоро.
5: А защо да не сме такива? Какво ни пречи? Ако ние сами не си пречим, мисля, че никой не може да ни попречи.
1: Еми, като гледате движението по улицата, прилича ли ви на просаците на Балканите? Или на японците на Европа? Или въобще нашите междуособици?
5: Сега, това е въпрос, който иска друго предаване, да, а не днешното. Сега да си говорим за Великден. И аз мисля, че аз съм си избрала за духовен учител, колкото и странно да звучи, но мисля, че нашия народ все пак е устоял на цялата си страшна съдба, благодарение на колкото и християнството да е, да някой да го презират, защото е религия на бедните, нали, защото учи на смирение. Обаче, ако те не бяха се смирили със съдбата си, дали биха оживели тогава в най-страшните години, когато всеки, който вдигне глава, е бил убиван? А те са се скрили по планини, по това, по онова, в затворени, не знаещи какво
1: църките
5: става по света.
1: Църките са били вкопани в земята, да.
5: Да, обаче ги, вярата ги е запазила по някакъв начин. Защото това те учи на смирение, на толерантност и на любов към човека. Сега има прекалени някои съвети, които аз не ги разбирам, но да речем Христовия, това, което Христос казва, обичай ближния си, е казано, но аз ви казвам, обичайте враговете си и се молете за тях. Ако не мога да обичам врага си, поне не го мразя. Защото мисля, че омразата, а и не искам да имам врагове. Ако някой се чувства мой враг, това е негов проблем, не мой. Аз не чувствам нито един човек и този, който ме мрази, той не може да ми бъде враг.
1: А защо сме толкова разделени? Вашия житейски опит какво казва? Вашата голгота с големия поет?
5: Какво значи? Защото, не знам, защото по някакъв
1: начин... Има у вас едно като чувство на завист, така да го кажа най-меко.
5: Е, завистта не е българска.
1: Да, разбира
5: сега
1: се. Да. Я е човешка. Да.
5: Аз като чуя, че ние сме най-завистливото племе, да, защото и цитираме Елин Пелин на какво бил казал. Да. Ако се роди гений, това ще
1: гения
5: бъде...
1: Завистта,
5: завистта ще, да, бъде българин.
1: Да.
5: Е, идва 9 септември, Елин Пелин е жив. Има една книга с интервюта с него след 9 септември. И го питат защо е бил казал, че българинът е гений на завистта. Той каза, така ли съм казал? Тоест, самичък се отказва от това, което е казал, а ние с тебе сме чели и Стария Завет. И знаем кой е казал Еклисиаст, нали? Всяка сполука в работите предизвиква завист между човеците. Тоест, няма порода българин и всички човешки недостатъци и и преимущества ги има и българина, но някой иска да ни смачка фасона. Защо? Не знам, нямам отговор, но моя фасон не може да бъде смачкан колкото и да ме отричат кой или не. Защото аз нямам причини да се срамувам от себе си. Знам, че имам грешки, но мисля, че големи грешки. Не съм помислила на никого злото, не лъмтя за нищо. Имам си критерии за щастие, може би прекалено християнски, защото другия ми кумир се казва Сократ. Дали това съм си избрала за духовни учители? Сократ и Христос. И си имам стихотворение.
1: Един такъв въпрос.
5: Мога ли да кажа едно мое осемстишие? Само ли давам думата?
1: Да
5: си богат, с което нямаш. Да си щастлив, с което имаш. Постига се, но не от раз. Отдавна мога го за двама, за трима, даже за петима. И затова в този час се чувствам аз на първо място по щастие и по богатство. Е, нали за Великден си говорим?
1: Как ги раждате въобще тия работи?
5: Не знам.
1: Гледам, че в нета постоянно се споделят ваши стихове, правят си такива специални...
5: Аз не искам да влизам в социалните мрежи, защото там има всичко и не искам никой да ми влияе. Имам си книгите, чета си книги. Както казва Иван Вазов, смешно звучи днеска, но в това време, когато е писано, е било така, че ти говедарче, то сляпото окато прави. А какво казват светите братя? Слепи са народите без книги. И сега в момента четенето не е на мода. Не знам, аз се боя от изкуствения интелект, да кажа ли защо?
1: Защо?
5: Ами защото когато четох как един от шумерските епоси, как са създадени човеците, защото боговете работници казали, че ако техните господари, боговете Анунаки, не измислят кой да работи вместо боговете работници, ще се разбунтуват. И отнемай къде, за да не се бунтуват работниците, богове и гигите, боговете Анунаки са създали човека. Само, че не един Адам и една Ева, както пише в Библията, а едновременно 7 мъже и 7 жени. Обучили се една жена за акушерка, защото ние раждахме както в Шумерия Кат по наше време. Всяко раждане беше главата в торбата, казваха нашите баби. И по този начин си мисля, че лека по лека ние сме взели да поумняваме, да знаем повече и сме решили, че боговете не ни трябват. И затова се страхувам, че някога изкуственият интелект може да реши,
1: че и ние не му трябваме.
5: Че и ние не му трябваме. Да. Така че хората може би не знаят какво правят.
1: А един такъв въпрос. Защо сякаш във времето преди 1989 година такова мнение има и такова усещане, и в мене го има, сякаш интелигенцията, културата беше по-високо ценена от една тоталитарна държава, а днес като че ли е пренебрегвана?
5: Значи,
1: много се спори по този
5: сега,
1: въпрос.
5: Тогава, за да има обаче, за да си казват хората, че стените имат уши, значи всяка власт като че ли иска да произведе нов вид човек. А нов вид човек няма. Тогава, ако може би народната власт е била по-мъдра, така наречената народна власт, нямаше да забрани на хората да вярват. Защото все пак християнството, ако вярваме пък на един от най-големите културни антрополози на 20 век, Арнолд Тойнби. Значи аз всичко приемам със съмнение, но ми прави впечатление как всеки човек се мъчи да си обясни нещата в този свят. Защо са такива или онакиви? Според Тойнби, власт имащите приемат християнството за държавна религия, защото 3 века наблюдават как смирено те преследват християните, нали? Разпъват ги, хвърлят ги за храна на животните. А в името на Христос бедният човечец тръгва и приема смъртта, защото там на небето, нали, Господ ще го сложи, да помня от коя страна, но там, където са праведните. И някой се си мисли, че ако това стане държавна религия, тогава всеки ще бъде задължен да се покорява на тези, които управляват. Така ли е? Не е ли така? Не знам. Аз уважавам християнството като философия на доброто. Просто съм си такъв човек. И всъщност на тема прошка, когато ми беше трудно, нали, да прощаваме така на всички, ми беше трудно да възприема как така сега ще простиш и на този, който ти мисли злото. И намерих обаче дефиницията за прошка, която ми легна на сърцето. Тя принадлежи на един, може би още да е жив, френски философ Андре Конс Понвил, който написа една книга, наречена «Мавък трактат за големи добродетели», но е горе-долу толкова мавък трактата. Но на тема прошка какво казва той? Прошка не означава да забравиш, а да не се озлобиш и да не отмъщаваш. Тоест, трябва да всичко това от Стария Завет, дето око за око, ръка за, нога за нога, да, зъб за зъб и така нататък. Да. По адрес на това око за око, Махатма Ганди казва, ама ние ако за всяко извадено око вадим око, тогава света един ден ще ослепее. Тоест, не да простиш, но да не правиш това, което ти правят на тебе.
1: Ама днеска света като че ли око за око се завърна в днешния свят.
5: Ама защото е по-изгодно. Иначе те мислят за глупак. И ти викат будала. Ами, извинявай, айде сега да предам великия поет Дамян Дамянов. Голям поет е.
1: Да.
5: Обаче той не можеше да приеме моята философия за доброто. Как така няма да отмъщавам? И Йомир пише в Илиадата, има един стих. Отмъщението е по-сладко от меда. Тоест и той и Йомир малко е старозаветен, нали?
1: То дори така почва, възпей ония гибелен гняв на Ахила.
5: Гняв на Ахила. Интересно е.
1: Да.
5: И там виждаме първия, който умира от завист, когато Одисей спечелва доспехите на Ахил, когато има състезание за доспехите на Ахил. А Яск толкова завижда, че чак просто... Това са все човешки качества. Имам ги и аз. Въпросът е... Кое от това, което аз притежавам като качества, ще покажа пред хората и кое ще победя? Всъщност мисля, че най-великата победа в този свят е победата над себе си. Когато, т.е. разума да вземе връх и да потисне всичко това, за което самата природа е в нас, нали, включила. Да всеки от нас има добро, добра и лоша страна. И в момента, когато осъзнаеш какво зло е скрито в тебе, тогава ти можеш да го победиш.
1: А имате ли чувството, че някой умишлено се опитва да ми направи, как да кажа, по-немислещи, меко казано, по-злобни? Че,
5: значи
1: така,
5: този да ни, трябва да
1: вместо
5: видим...
1: Вместо да сме народ, да сме тълпа, вместо да сме
5: да
1: хора,
5: видим,
1: да сме нещо
5: друго. Сега, откакто има, нали, 1895 година, излиза за първи път, може би, първата книга по социология, психология на тълпите. 100 години по-късно един френски философ от румънски произход пише «Ерата на тълпите» и той казва, че може би най-добри ученици, не в буквалния смисъл, а тези, които се възползват от книгата на Гюстав Любон, са Хитлер и Мусолини, според московичи, които превръщат целите си народи в тълпа. Тоест, някой има сметка да превърне хората в тълпа, когато, защото в тълпата и най-умния по някакъв начин слиза на нивото на най-простия. И тогава се получават някои неща, като молят да ме извинят футболните агитки, но нали имахме някакви вакханалии тук преди няколко години, май бяха след някакъв матч. Тоест, когато се съберат много хора на едно място, може да се получи нещо нежелателно, защото се уеднаквяват, анонимни ли стават хората тогава.
1: А не мислите ли, че точно социалните мрежи и това, че всеки виси на телефона си, аз също го правя, ни превръща в някаква, как да кажа, дигитална тълпа?
5: Еми, може и да става, ами може би затова не влизам в тези, защото не искам да се превърна в част от дигиталната тълпа.
1: Не.
5: те се чудят, и моите приятелки се чудят, що ги четат тия книги. Вместо да си гледам турски сериали или там зрелища или да. Не знам си какво.
1: Да.
5: Е, сега да кажа ли как се отървавам от такива въпроси?
1: Да, като за финал, защото...
5: За финал, добре.
1: Да, да.
5: Нали, според източните... Аз се интересувам и от стари учения.
1: Да. Вярвания,
5: нали,
1: да.
5: Има прераждане на да. Фината материя на духа. И аз казвам така сега. Значи, моето тяло е като ракета-носител на това, което ще отпътува в космоса, на духа. Но някой ден този дух ще трябва да си избере ново тяло. И сега аз чета, правя го по-умен, да следващото тяло, в което ще вляза, да има с повече ум да се роди. Така? Моля за извинение за тази шега. Но как да обясня, че на мене ми прави удоволствие това нещо да чета?
1: Добре.
5: Четох твоите книги, затова те поканих, ако ти спомняш.
1: Да.
5: И хората бяха много впечатлени. И сега, където ме канят на срещи с читатели, трябва да ме вземеш за рекламен агент.
1: Добре, благодаря. Какво ще пожелаете на българите за празника? Като финал?
5: Честит Великден на всички. Всеки ден може да бъде велик, но това зависи от нас. Да направим нещо добро някому. Да се въздържим да направим нещо зло някому, въпреки че той може и да заслужава. Знам ли? Все си мисля, че доброто е най-голямото наказание за тези, които са ни направили зло. Мисля, че имам и едно стихотворение, че всяко зло е бумеранг, който ни настига. И ако искаме да отмъстим на някого, да му направим нещо добро, ако има съвест, той ще се засраби.
1: Добре, благодаря ви, госпожа Захарева, за това интервю. Дано се получим от думите на Надежда Захарева. Беше рядко талантлив и мъдър човек. Както тя каза, правете добро, дори и на лошите, за да се връща като бумеранг във вас доброто. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес в колела. Технологии. Защо плъгин хибридите си остават толкова объркващи за повечето хора? Пазари. Истински бум в търсенето на електромобили в България. Премиери. Volkswagen представи поредния си кросовър. Криза. Убийцът на Тесла освободи една трета от работниците си и шефовете избягаха. Интервю. Разговаряме с шефа на Xpeng за Източна и Северна Европа за плановете на китайски технологичен лидер в България. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Всички животни са равни, както казваше Оруел, но някои са по-равни от останалите. Голямото хибридно семейство, ролята на висша класа, се пада на плъген хибридите. Системи, в които бензиновия двигател се подпомага от минимум два електромотора и от достатъчно голяма високоволтова батерия, така че тези коли се движат само на ток, не от време на време и за малко, а десетки и даже стотици километри. Точно 100 в случая са едно Рафал. Плъген хибридите ви дават най-доброто и от двата свята. Те ви дават шанса да имате чист електромобил в града, ако имате възможността и волята да го зареждате често. И в същото време ви дават свободата, която все още само бензиновия двигател с голям резервуар може да даде. Да си купиш плъген хибрид означава на практика да получиш два автомобила в едно. Единственият минус е, че трябва и да платиш като за два автомобила. С относителното поевтиняване на чистите електромобили напоследък, тъкмо това се оказва най-скъпото задвижване на пазара и не случайно повечето компании го пазят за флагманските си модели, какъвто е Рафал за Рено.
1: Хибридите с външно зареждане съвсем не са новост. Първият масов модел беше Chevrolet Volt още през 2010, но все още са объркващи за повечето хора, които не винаги ги различават от самозареждащите се пълни хибриди. Основната разлика се съдържа в името. Плъгин идва от американската дума за щепсел. А Volt работеше основно като сериен хибрид. Почти винаги се задвижваше само от електромотора, а бензиновият двигател служеше за дозареждане на батерията на по-дълъг път. Днешните плъгин хибриди обаче възприеха паралелния подход на Toyota и предлагат доста повече гъвкавост и възможности. В случая с Renault това става чрез така наречената многорежимна трансмисия, за която поговорихме детално в предишния епизод.
0: Бутона EV Mode, който се намира удобно под дясната ви ръка, ви осигурява контрол върху трите режима на движение. Имате изцяло електрически режим, при който двигателят с вътрешно горене не се включва. Имате хибриден режим, при който компютъра на автомобила преценява кога, от какво задвижване има нужда и как да ги комбинира. И имате режима E-Safe, който пести батерията и ви осигурява запас от батерия за някакъв по-късен етап от пътуването. Примерно, ако се озовете в град, който не позволява двигател с вътрешно горене.
1: Добавка към това, Renault ви предлага няколко полезни инструмента, помагащи за ограничаване на разхода. На таблото през цялото време виждате какъв е ефектът от боравенето ви с гъста, дали зареждате батерията, дали карате икономично или изразходвате излишно и бензин и заряд. Това листо пък става по-голямо и по-зелено, ако шофирате с предвиждане, т.е. преценявате ситуацията на пътя и избягвате излишните ускорения и спирания.
0: За разлика от пълните хибриди, тук Renault може да си позволи да използва двигател с по-малък работен обем, по простата причина, че на него му помагат не един и не два, а цели три електромотора. Един с мощност 70 коня на предната ос, един с 136 коня на задната ос и електрическия стартер-генератор, който при нужда може да добави още 34 коня. Общата мощност на тази система е 300 конски сили.
1: Самият бензинов двигател е с турбокомпресор и развива тук 150 коня, с 20 повече, отколкото при пълния хибрид Rafale.
0: Допълнителен и много важен плюс от електромотора на задната ос е, че той ви осигурява пълноценно 4x4. Не, че тази машина е оптималната за атакуване на планини или блата, но все пак ви позволява едно спокойно ходене на риболов, например. Ето ви още една компенсация за високата цена на плъгин хибридите. Те ви дават забележителна динамика. Не случайно даже класически перформанс модели като BMW M5 или Mercedes S63 AMG вече са плъгини. Този Rafale няма чак такива спортни амбиции, но все пак ускорява от 0 до 100 за 6,4 секунди, което в доброто старо време на чисто бензиновата ера беше по силите на рали икони като Lancia Delta Integrale или Audi Quattro.
1: We'll be right back. Светкавичното достигане на максималния въртящ момент от електромоторите означава изключително лесни изпреварвания в реалния живот. Така наречената еластичност, т.е. ускорение от 50 до 80 км в час, отнема само 2,2 секунди, почти двойно по-бързо от меки хибрид на Austral, например. Разбира се, ако честичко използвате тази еластичност, надали ще видите обещавания от производителя среден разход между 1,7 и 2 литра на 100 км.
0: Последните години несъмнено сте попадали на множество заглавия, и ние сме ги писали в Automedia, за поредното изследване, доказващо, че плъгин хибридите най-много мамят за реалния си разход. Вината за това обаче не е на технологията. Вината, както често се случва в живота, е на данъчните чиновници.
1: В повечето европейски страни плъгин хибридите бяха субсидирани от правителствата почти наравно с електромобилите, което накара много хора да си ги купят не защото подхождат на начина им на живот, а заради изгодата и щедрите данъчни отстъпки. После се оказа, че в страни като Нидерландия почти никой от собствениците не зарежда батерията. А без това плъгин хибридът е просто един много по-тежък и неефективен бензинов автомобил. Вероятно за добро, България никога не въведе подобни субсидии, поради което и пазарът у нас се развива по-далеч по естествен път. И плагините се купуват най-вече от хора, които извличат пълната полза от тях. Което при Rafale означава най-вече едно – да зареждат редовно 22 кВт-часовата батерия. Ако го правите, спокойно можете да смъкнете цената за 100 км преход до около 4,5 евро, при 9 евро за пълен хибрид с такива размери или 13-14 евро за чисто бензинов автомобил.
0: За да си направим един експеримент, от сутринта до сега карахме на E-Safe, извън градско, около 100 км. Седният ни разход е 6,2 на 100, което в този режим ми изглежда много добър показател. Сега ще минем в хибриден. Навлизане в София, ето го резултата от нашия експеримент. Седният ни разход в хибриден режим 1,9 литра на 100. Плюс естествено 15 кВт-часа.
1: Това доказва колко ефективен може да бъде такъв хибрид, ако батерията участва редовно в уравнението. Естествено, нещата се променят на дълъг път. След първите около 150 км батерията вече не играе същата роля и разходът постепенно започва да расе до постигнатите от нас над 6 на 100, което също не е чак толкова зле.
0: На финала, за кого е подходящ един плъгин хибрид? Идеалният клиент за тази технология е човек, който се движи основно в града, но който частично излиза извън него и който, най-важното условие, има гараж. Плъгин хибридът е чудесна, ефективна, приятна технология, но само когато се използва пълноценно.

Онова, което пропагандата, екологичните съображения и вялите стимули от държава и общини не успяха да постигнат, го стори скъпият бензин. Интересът към електромобилите в България буквално се утрои в последните месеци. Само през юни у нас са регистрирани 1396 превозни средства на ток, повече отколкото за цялата 2022 година. От началото на 2026-та новите леки електромобили M1 и N1 са 2696, повече от 2860-те за цялата минала година, което бе рекорд за българския пазар. От началото на годината делът на електромобилите е 9,4% от общия пазар, а ако гледаме само юни е над 23%, показва традиционната справка на Automedia BG за регистрациите в МВР. Същата тенденция се забелязва и на пазара на употребявани автомобили. Там до миналата година колите на ток имаха символично присъствие, но сега достигат 6060 бройки, което е 5% от всички регистрирани автомобили на старо. При новите най-продаваният модел е Tesla Model Y с 154 регистрации, независимо, че официалното предлагане на американската марка у нас още не е започнало. Следват електрическото Renault 5, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Inster, Hyundai Kona, Kia EV3, BMW iX3 и Ford Transit Custom. При марките категорично продължава да води Hyundai с 37 продадени електромобила за 6 месеца пред Renault с 200, BMW с 196 и Tesla с 180. При употребяваните коли на ток начело също е Hyundai, електрическата версия на Kona, която изпреварва значително Tesla Model Y и Model 3, Renault Zoe, Kia Niro и Hyundai Ioniq 5.

Volkswagen представи официално новия си ID Cross като електрически аналог на T-Cross и конкурент на модели като Renault 4 и Tech. Построена на новата MEB Plus платформа, по-бюджетна версия на архитектурата, създадена за по-големите ID3 и ID4. Отвън електрическият ID Cross е леко по-голям от T-Cross във всички измерения, но от Volkswagen твърдят, че увеличението във вътрешното пространство е драматично. Новият модел има 475 литра товарно пространство и 22 литров рънг под предния капак, където се прибират кабелите за зареждане. Също като в ID Polo, и тук Volkswagen отбелязва връщане към физическите бутони и на волана, и на таблото. Използването само на сензорно управление на функциите бе една от основните критики към първите електрически модели на германците. В средата на централната конзола има и малък въртящ се контролер за звука, за смяна на песни или радиостанции, по подобие

е на този в по-големите Тирок и Тигуан. ID Cross ще се предлага в три версии според мощността на предно монтирания електромотор, съответно 116, 135 и 211 конски сили. Вариантите за батерии са два – 37 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия за по-бюджетните варианти, способна на пробег от 316 км в комбинация с по-слабия мотор и 52 кВт-часова литиево-ионна батерия с NMC химия за до 436 км пробег. По-малката батерия приема заряд до 90 кВт, по-голямата до 105 кВт. Във втория вариант зареждането от 10 до 80% отнема 24 минути, а в първия 27 минути. Официални цени все още не са обявени дори за германския пазар, но намеците на Volkswagen са за 28 000 евро за варианта с по-малката батерия. ID Cross ще се произвежда в завода на Volkswagen в Памплона, Испания. Lucid ще съкрати още 18% от работниците си и ще намали още повече производството във фабриката си в Аризона, става ясно от подадена информация от компанията към щатската комисия за ценни книжа. Американският производител на електрически автомобили, наричан убиеца на Тесла, заради заканите си да изпревари компанията на Мъск, се намира в тежко финансово състояние преди лансирането на третия си модел – компактния кросовър Космос. За момента Lucid произвежда седана Air и големия SUV Gravity. В края на миналата година Lucid имаше 9000 служители в световен мащаб, ако се съди по отчетите. През февруари компанията съкрати 12% от работниците си, около 1080 души. Сега ще се раздели с още около 1620. Все по-усилено се разбягват и ръководните фигури. Главният изпълнителен директор Питър Роулинсън напусна през февруари, а сега и временният му заместник Марк Уинтерхоф е подал оставка. Компанията бе изоставена от главните си инженери Емад Лала, старши вице-президент по задвижването, и Зак Уокър, който ръководеше разработването на новата платформа за Космос и бъдещите други два SUV модела. Все пак от Lucid са категорични, че ще лансират Космос на пазара това лято. Компактният SUV трябва да струва под 44 000 евро в базовата си версия.

0: XPeng, една от водещите китайски компании за премиум автомобили, официално стъпи на българския пазар през юни. Носител ще е българска автомобилна индустрия, представител и на Грето All On Us. XPeng бе основана през 2014 от двама бивши директори на JAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopin, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда и на практика марката носи неговото име. Сериозни инвестиции в компанията имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателят на гиганта Xiaomi. Преди 3 години 5% от капитал на компанията бе придобит от Volkswagen. Разговаряхме с Елвис Чън, управляващ директор на компанията за Северна и за Източна Европа, за плановете на XPeng за нашия регион и за бъдещата по-достъпна масова гама на китайците.
1: Господин Чън, неотдавна вашия главен изпълнителен директор каза, че всичко в автомобилната индустрия вече опира до изкуствения интелект. Каква роля ще играе според вас AI в автомобилите ни?
2: Yeah, I think XPeng is committed to be the leader of AI. Automotive.
0: XPeng се е посветил на целта да бъде лидер в изкуствения интелект в автоиндустрията. Ние днес сме номер едно, що се отнася до автономното шофиране и инвестициите в AI. Смятам, че ще изиграем най-важната роля в този преход към физически изкуствен интелект.
1: Повечето глобални автомобилни компании разчитат на технологичните гиганти за софтуера и чиповете. Някои анализатори твърдят, че така те рискуват да се превърнат само в подчинени поддоставчици. Затова ли решихте да създадете свой собствен чип?
0: Мисля, че XPeng има дългосрочна стратегия да бъде лидер при физически изкуствен интелект. Това е част от пътя, който трябва да изминем, да създаваме

0: свои собствени чипове, които да използваме в автомобилите си, така че да работят възможно най-добре със собствения ни софтуер. Вече имаме модели с по 2 или 3 чипа, които предлагат много добро потребителско преживяване на клиентите ни.
1: Сега сте в София за откриването на поредния винов пазар в Централна и Югоизточна Европа. Какъв е потенциала на този регион според вашите анализи? Как се отличава премиум сектора тук от този в Северна или Западна Европа?
2: Yeah, because I'm also responsible for the Nordic area, I'm also responsible for UK.
0: Да, аз отговарям също и за Северна Европа и за Великобритания. Мисля, че Централна и Източна Европа се отличават от тях. Насищането с електрически автомобили тук е по-ниско, но виждаме голям потенциал. Мисля, че и тук ще дойде основната тенденция, която вече забелязваме в Северна Европа. Клиентите стават все по-взискателни. Те искат вече електромобили, които да им дават по-добро шофьорско изживяване, особено като задвижване и софтуер. В Източна Европа допълнително предимство ще ни даде лансирането на нашите електромобили с бензинов удължител на пробега, защото те премахват тревогите за обхвата и за недостатъчната инфраструктура. Затова смятаме, че електромобилите ни имат по-добър потенциал на запад и на север, а хибридите с удължител на пробега в Централна и Източна Европа.
1: Преди месец родихте доста заглавия с изказването си в Лондон, че капацитета в фабриката на Magna в Штайер, който ползвате, вече не е достатъчен за мащабите ви в Европа и може да придобиете един от заводите на Volkswagen или да построите собствен. Има ли развитие по тази тема?
2: Right now we focus more together with our partner Magna.
0: В момента задачата ни с Magna е да разширим капацитета в съществуващата фабрика. Magna е добър партньор и ни помага да произвеждаме трите си актуални модела за Европа. Подготвяме дебюта тук на още 4 модела, но според мен Magna може да произвежда и тях. Колкото до новата фабрика, това зависи от растежа на продажбите ни тук, зависи от обемите. Отворени сме за идеята, но ще действаме стъпка по стъпка.
1: Чисто теоретично, когато избирате къде да е такъв нов завод, кои фактори са най-важни? Логистика, работна ръка, цени на енергията?
2: I think there is no actually formal decision yet.
0: Все още няма формално решение дали да строим такава фабрика. Иначе на теория най-важните фактори са цените на труда, на логистиката, дали мястото има достатъчно ресурси да подкрепя едно такова производство и дали правителството подкрепя такива инвестиции.
2: If the government have this good policy to support this, I think that's the most important part. Yeah.
1: Мои колеги тестваха автономните ви системи в Пекин тази пролет. Казвате, че ниво 4, което превръща шофьора в пътник, ще е готово за пазара след 1-3 години. Кои са главните препятствия, регулациите или технологията?
2: I think in China we are trying to be the leader of the
0: В Китай се стремим да сме лидер в автономното управление, особено в Гуанчжоу, където е централата ни. Работим заедно с местното правителство. Вече започнахме тестове на роботакси. То съвсем скоро ще влезе в масово производство. Една такава програма ще ни позволи да тестваме технологията в реални условия и да я подготвим за всички клиенти. Все още имаме работа за вършене. Най-вероятно ще започне внедряването на тази технология от Китай, но, както каза и нашият изпълнителен директор, ще опитаме да предложим последните си достижения в тази област и в Европа през
2: 2027.
1: Обявихте планове за нова, по-масова и достъпна гама от модели. Кога да очакваме първите от тях в България?
0: Още това лято ще представим първия модел в Европа. Мисля, че ще има и други изненади за вас съвсем скоро.
1: Тази есен ще започне серийното производство на Iron, вашия хуманоиден робот. Към какви клиенти ще е насочен той? Какъв е бизнес моделът?
0: Ще започнем с него от Китай. Като начало ще го използваме в автомобилните си шоуруми. Може да работи на рецепцията, да посреща клиентите, да представя моделите. Това ще е само първата стъпка, разбира се. Следващото издание на Колела очаквайте. Технологии. Най-голямата мистерия около съвременните автомобили. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

man.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво си представяте, когато чуете думата пророк? Обикновено тя се употребява за хора, предсказали събитие, което след това се е случило. Затова, като синоним на пророк, често се използва и оракул, т.е. човек, чието думи се сбъдват. В древността, като пророци са отбелязани и хората, говорили от името на Бог. Според Стария Завет, 16 са пророците оставили написани предсказания. Четирима от тях са наречени големи. Това са Исаия, Йеремия, Езекиил и Даниил. Вярва се, че тези светци са получили откровения от Господ, които е трябвало да разпространят сред хората. Виденията на пророк Исаия са свързани с разрушаването на Йерусалим и възстановяването му от Месията. В предсказанията му е записано, че девица ще роди Спасителят. Пророк Йеремия пък обръща внимание на бедствията, които спохождат юдеите. Сред тях са дълговременното робуване на чужд народ, разорението на Йерусалим и запустяването на цяла Юдея. Пророчеството на Езекиил за възкресението на мъртвите пък се чете всяка година на православната Велика събота. А сред най-интересните прозрения в бъдещето са тези на пророк Даниил, които някои тълкователи свързват с времето, в което живеем сега. По думите му, от запад ще пристигне козел с един рог между очите. Той ще обиколи земята, без да се допира в нея, и ще се нахвърли с ярост на един овен. В тази битка овенът ще бъде повален и стъпкан и никой няма да му се притече на помощ. След тази победа козелът много ще се възгордее. Но големият рог между очите му ще се счупи и на негово място ще се появят 4 нови рога, обърнати към 4-те страни на света. В пророчествата на Даниил, козела и овена са владетели на две могъщи царства. Борбата между тях е описана в глава 8 на книгата му. Самият автор казва, че когато е търсил значението на видението, пред него застанал мъж, който му казал: «Знай, сине човечешки, че то се отнася за края на времето». Следва разказ с пояснения, че козела е царя на Гърция, а овена – мидийския и персийския цар. Според някои съвременни тълкователи, козелът е западният свят, а овена – Персия. Но за това какво е предсказал Даниил ще говорим друг път. Сега ще се върнем към мисията на старозаветните пророци.
1: Когато говорим за пророческо служение, Стария Завет е особено различно. Тук има няколко категории пророци, в зависимост от това каква е тяхната служба. Това, което казахте, е вярно, пророкът предвижда. Те са, в Стария Завет имаме от глагола хаза, от глагола ра, това са два глагола за виждам напред. Оттам частните форми виждаш, предвиждаш, пророк е хозе и рое. Но това са тези наистина, които пророкуват за бъдещето. Имаме и друг тип пророци. Пророците са в Стария Завет и тези, които се грижат за богослужението, грижат се за утвърждаването на Бога, на отношението към Бога. Това са по-скоро така начините пророци-стражи, които бдят за това по какъв начин да се случват нещата.
2: Ние вярваме, че пророк е не някой, който само прави чудеса и затова мислиме, че той е пророк. Пророк е някой, който спазва много строго законите на Господ и говори от името на Господ, гледа и другите да го направят по същия начин. И след това Господ му дава възможност да стане пророк и да прави чудеса. Пророка е някой, който показа.
3: В ислямската литература използването на думата пророк не е свързвана с същата конотация и съдържание, което е в християнството. По-скоро, може би, трябва да се казва пратеник. Защо? Защото пратениците всъщност са получавали откровения от Бога и те не са имали възможност самите те да виждат бъдещето. Много често хората са се обръщали към тях и са питали примерно за бъдещето неща, но ако на тях не им е открито чрез откровение, те никога не могат да кажат това. Дори много често са питали кога ще настъпи съдния ден, кога идва края на света, и никой от тях не е казвал това кога е, защото всъщност това не е знание.
0: В Библията са споменати и старозаветни пророци, които не са оставили писмени свидетелства. Един от тях е Илия. Всяка година на 20 юли по нов стил и на 2 август по стар, Православната църква отбелязва неговия ден. Името му носят много църкви, параклиси, манастири и оброчни места. Учените са категорични, че историческа личност с името Илия е живял в древен Израел. А що се отнася до библейските разкази за живота му, според тях те по-скоро почиват върху легенди. От древността до днес обаче е останало преданието, че той е взет жив на небето и ще се върне в най-страшните времена, за да извести идването на Месията. Всички религии, които вярват в единния Бог, почитат свети Илия. Той е обичал Господ и е ненавиждал лъжата. Този пророк в юдеизма е известен като Елиаху, а в исляма като Иляс.
1: Ние го определяме като старозаветен пророк. И го определяме като старозаветен пророк на ръба между две различни прояви на старозаветното пророчество. Ако след Илия имаме пророци, писатели, които пишат книги, които искат да остават Словото, които да искат Божественото откровение да го запишат, за да остане за поколенията, Илия е по-скоро проповядващия пророк. Той върви и проповядва.
3: Описват го като висок, едър човек, с гъста коса, с мек глас и в същото време е ходил така с ситни крачки и е гледал пред краката си. Това, което е вършил той, интересното за него е, че е бил първият човек, който използва технически съоръжения, ако може така да се каже. Използвал е иглата и се взима като един от основоположниците на такачеството и на шивачеството.
1: Той върви с Елисей, неговият ученик, и го учи по какъв начин да проповядва. Така че той е един малко, как да начнем, във времето представител на традиционното пророческо служение в Юдея, не пророк-писател, но същевременно пък като поведение, като маниер, като идеи, които той излага, той е много-много модерен. И всъщност това го прави и толкова актуален постоянно. Човек, който говори за истината. Истината му е най-важна.
2: Има при нас още едно нещо, което е много свързано с Елияу. Знаеме, че в празника Песах, Пасха, наше Пасаува, в вечерта на Песах, първи вечер, когато е празника на свобода, когато е раждането на еврейския народ, също довършваме тази церемония, пасхалния седер, тази вечер довършваме с чаша. Имаме 4 чаши вино, които трябва да ги изпиеме, а една чаша, последна, пета чаша, която е наливаме за пророка Илия. Също вярваме, че той идва в тази вечер. Защо? Както Песах е празника на свобода, на спасението на еврейския народ от Египет, като начало на спасението, също бъдещето спасение е свързано с празника Песах и с пророка Илия, който ще дойде и ще съобщи, че ето Машиах, Масия, ще идва скоро.
0: Евреите вярват, че Елияху е сред нас, когато проявяваме човечност и добрина.
2: И трябва да знаем, че не винаги трябва да търсиме къде е Елияху, а да знаем, че при нас има същото добро, да можем да правиме чудеса, да носиме доброто от Господ към другите хора.
3: Не винаги можем да намерим реципрочност в религиите за тези личности, но като цяло големите пратеници с техните мисии съществуват под едно или друго име вече, зависимост как минават през различните езици. Те съществуват във всички религии, тъй като целта им е била една, да събудят общността и обществото към правия път, да хората да се отправят към Бога, да се отправят с мигус, с богослужение и в същото време да преодолеят проблемите на този свят с всички грешни и покваряващи такива деяния, които ги отличават или ги отклоняват от пътя.
1: Първо това, което със сигурност може да кажем, е, че Илия е човека, който е проповядал монотеизма, единия Бог, за разлика от народите, които са живели тогава около юдеите. Това са били многобожници, политеисти, които са вярвали в многото богове. Така че това е за Илия, като уж може да кажем. За неговия живот, колко е продължил, е много трудно да кажем, защото след Енок това е другата личност, която е взета жива на небето, както се казва. Целият му живот е описан в книга Царства. Това е книга от Свещеното писание на Стария Завет, Трета и Четвърта царства, където дори се прокарва идеята откъде е наречените светиец от Тишбе. Това е едно населено място в днешна Сирия или по-скоро в днешния Ливан, северната част на Палестина тогава.
0: Светецът, който празнуваме всяка година в средата на лятото, е живял по времето на цар Ахав, който управлявал Израилското царство през 9 век преди новата ера. Историята е запомнила този владетел като мекушав човек, който повлиян от жена си Езавел, дъщеря на царя на Сидон, строил храмове на финикийските богове – Астарта и Ваал, и преследвал вярващите в единния Господ. Илия много се гневял, когато виждал как юдейското царство почита езическите идоли.
1: Целият му живот, целият му стремеше да покаже тази близост с Бога. Идете при Бога, не отивайте при другите. Това е, ако трябва да сложим някакво мото на живота на Илия, това е вашия Бог, идете при Него, нали? И ако ние всички сме илиевци по някакъв начин, то тогава това било, той наистина ни води към Бога.
2: Той беше много добър човек, грижаше много за хора, както духовност да имат, така и материалност. И знаеме много важно и специално за него, че той се казва Мевасера Геула. Той ще бъде този, който ще идва преди Машиях, преди Масая. Как е на български? Масая.
4: Преди Месия.
2: Месия.
4: Да.
2: Той ще дойде ден преди Масия и ще каже, ето идва спасението вече. И там в пророците пише, така казва Господ, ето ви пращам пророка Елияу, преди да дойде големия страшния ден на Господ.
1: Той е един от предшествениците на Месия. Имаме няколко старозаветни пророчески личности, които категорично свързваме с личността на Месия, като негови предвестници. Това е Илия, този, който не пише, но действа, а между писателите това е пророк Исаия, който негови са думите и ето девица ще зачени, ще роди син, ще го нарекат с името Имануил. Исаия 7 глава 14 стих. Това е човека, който говори за стазащия раб Господен като бъдещия Месия. 52-53 глава. Така че наистина в старозаветното пророчество има тези две личности, които категорично и ярко бихме могли да очертаем като предвестници на Месия. И ако Исаия е по-скоро свързан с персонификацията на Месия в лицето на Христос, то при Илия по-скоро имаме идеята за единия Бог, този, който е Творец.
0: В житието на свети Илия пише, че той се опитал да вразуми цара Ахав и Езавел. Казал, че заради греховете им няма да има нито дъжд, нито роса. Като чули това, владетелят и жена му поискали да убият пророка. Бог обаче го напътствал да се скрие при потока Хорат, близо до Йордан. Там врани му носили храна, настанала страшна суша и ужасен глад, който продължили 3 години и половина. Пресъхнал и потокът, до който живеел Илия. Тогава цар Ахав заповядал да му доведат пророка, който предрекал нещастието. Свети Илия предложил на жреците на Ваал да проверят кой е истинският бог. Той извика в планината кърми от тях и много израелтяни. Изградили два жертвеника, единият за Господ, а другия за езическия идол, и принесли в тях жертви. Започнали да се молят и тогава от небето падна огън само върху кладата на Илия. Преданието разказва, че след тази демонстрация хората се покаяли и повярвали в единния Бог. Започнали да го благославят, а пророкът избил всички жреци на Ваал. След това Илия се помолил за дъжд, задухал вятър, облаци покрили небето и порой залял изсъхналата земя.
5: Свети Илия е наистина един от най-почитаните светци, както според така официалното християнство, така и според народната вяра. Той е герой от Стария Завет и се смята, че единственият жив човек, който е взет на небето с тялото си. Тоест, това е наистина едно голямо признание. Е много интересна историята на неговото така възнасене на небето. Той се разхождал според библейския разказ със своя ученик Елисей, когато изведнъж на небето се появила огнена колесница, теглена от крилати коне, и изведнъж Илия бил вдигнат и отнесен с тази колесница, и единственото, което станало от него, бил неговия кожух. Той паднал върху Елисей и Елисей, разбира се, го запазил като скъпоценна реликва до края на живота си.
2: Малко брой хора, които не умряха тук физическо, а отидоха с тяхно тяло горе в небето. Не както знаеме по принцип. Има много малко брой.
4: Малко на брой.
2: Има много малко на брой хора, които така отидоха в небето. Един от тях е пророка Елияо, който беше заедно с неговия ученик, пророка Елиша. И той му поиска, той разбира в пророчество, неговия ученик, че вече дойде време на пророка Елияо да се отиде от този свят. И той му иска нещо да види от него, преди да се умира.
1: И тази колесница обикаля по небесата, затова трака тропа и затова се олицетворява. И вижте, не случайно църквата е избрала да се празнува Илиин ден сега лятото. Значи, по времето на пророк Илия, основната тема е липсата на дъжд, силното слънце, жегата, огненият Илия, всичко се изпепелява, дори огън пада от небето и запалва жертвеник. Това е за това и в крайна сметка избора сега в лятото да се празнува Илиин ден е нещо много-много подходящо, красиво, и времето, самото време ни някак си ни говори за представете си пък и Палестина какво е. Така че на по-стар календар това е било 2 август, по новият е 20 юли. Знаете, че горешниците в България такъв тип горешници се определят средата на юли, така че това са едни от най-горещите дни. И като им сложите и бурите и това, което се случва, така че да, връзва се този образ с Илия.
5: Той е негов образ на грамовержец, да го кажем, са свързани различни прозвища, които получава в народна среда, като грамовник, грамоловник или градушкар. Т.е. той е, можем да го свържем и с тези така божества, повелители на грамотевиците от типа на, примерно, древногръцкия Зевс или пък на древнославянския Перун. Това е един така характерен механизъм, по който светците се развиват в фолклорна среда и получават специфичен облик. Те така попиват в себе си черти на по-древни божества.
0: Заради приказният си образ, свети Илия е герой в много народни приказки и легенди. За него са писани и романи. Една приказка разказва, че едно време светците ходили по земята и всеки могъл да поиска от тях това, от което има нужда. Един искал дъжд, друг суша, трети слънце или вятър. Тъй като Илия бил най-грамогласен, често пускал и дъжд, и грамотевици, и светкавици, и затова плашал всички. Започнали хората да го канят в къщите си. Светецът, като видял, че много го почитат, отишъл при Господ и поискал времето да е такова, винаги каквото им трябва. Така и станало. Тогава на земята имало от всичко по много и хората спрели да работят. Но когато сядали да се хранят, всичко им горчало. Върнали се те при свети Илия и заедно с него отишли при Господ, за да разберат защо е така. Тогава Бог им казал: видяхте ли, понеже всичко става лесно, вие престанахте да се трудите. Затова се върнете сега и работете нивите си, както преди. А аз ще определям какво да е времето и каква да е реколтата.
1: Тази книга Петата планина на Пауло Коелю. Значи тя разказва точно за образа на Илия. Аз преди години бях писал нещо за нея, тогава ме обявиха за чалгаджия, защото Пауло Коелю бил любимия писател на всички различни, да, различни дами. Така и аз спрях да... Но смятам, че това е, ако говорим за художествена литература и говорим за класика, каквато безспорно са Томас Ман, Йосиф и неговите братя, или Лесинг в театралните, литературата с театралните постановки в Германия. Там много често се използват библейски сюжети, картини, образи. Но това е за онова време. Някакси това има една празнота. В съвременната литература един от най-добре изградените библейски образи за мен наистина е пророк Илия в Петата планина на Пауло Коелю. Да, там може би ще има и доста така разкрасени неща, но като цяло един любящ човек, един състрадателен човек, както показва и неговият живот.
5: Специално нали, в негова чест се коли голям курбан, вол, бик, овен и така цялото село се събира. Обикновено има извън селището параклис или оброк или старо дъбово дърво, където е неговото място, където той се почита и се прави един голям празник и така цялата общност отдава почет на светеца и правят се, разбира се, много такива семейни частни курбани, именниците празнуват на този ден, петел също се принася в жертва.
2: И той живееше с много голяма

0: теофорна частица, само едно кратко обяснение, е частица, която е взета от Божието име. Както в български това е боголюб, божедар, бог частицата или изтричката. Та Илияко идва от Ел, което на еврейски означава Бог, и Яхве, което означава Господ. Или буквално проведено името на Илия е Бог е моя Господ. Или моя Господ е Бог. Тоест, представете си един човек с такова име, да носиш такова име, той целият ти живот е една мисия да проповядваш това нещо, тази истина за единия Бог.
1: Според свещеното писание, пророк Илия учи хората да се борят за справедливостта и истината и да са решителни в трудните моменти. Не случайно името му означава Божия сила.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Музиката е неизменна част от живота ни, дори и да не го осъзнаваме. Тя възниква с появата на човека, който първоначално се опитва да възпроизведе звуци от природата. Колкото повече напредва цивилизацията, толкова по-съвършени стават музикалните инструменти и системите за възпроизвеждане. Всяко поколение добавя по нещо ново в жанрово отношение. Музиката може да гали, но и да дразни ухото. Тя е въпрос на вкус. В последните години обаче песните все повече започват да се гледат, а не да се слушат. Тенденцията поставя телевизия MTV, която започва да излъчва от лятото на 1981 година. Каналът стартира програмата си с кадри от излитането на Аполо 11. Това е първият и все още единствен космически кораб, пилотиран от човек и кацнал на Луната. Идеята на телевизионните продуценти е зрителите да чуят и гласа на астронавта Нил Армстронг, който казва: една малка стъпка на човека, един гигантски скок за човечеството. Обаждане от НАСА обаче променя концепцията им. Космическата агенция на САЩ предупреждава, че нямат право да излъчват тези думи. Вместо тях в ефир се чува: дами и господа, рок-н-рол. Ladies and gentlemen, rock'n'roll. Първият музикален клип, който телевизията пуска, е видеото «Уби радиозвездата» на британската New Wave група The Buggles. В началото американските звукозаписни компании предоставят безплатно видеоклипове на новата телевизия. На старта съдържанието на канала е еднообразно, но феновете се увеличават лавинообразно. Те са предимно тинейджери, обсебени от телевизията. Музикалната индустрия открива, че новата пазарна ниша носи големи печалби и започва инвестиции в визуализация. Залага се на шоуто, динамични песни, атрактивни изпълнители, лъскави облекла. Всичко провокативно, бързо става популярно и се увенчава с успех.
1: Всичкият поп в момента всъщност е визия. Значи, ако на времето, да кажем, една музика е ставала популярна, защото чувайки я хората са поисквали да я чуят, значи говорим основно за различни сетива, да я чуят, да я запомнят, да я запеят, да я чуят пак и пак и пак и пак, сега хората очакват да я видят. Нали, не случайно първата песен, ще ме извините за клишето, но първата песен, първият клип по MTV е Video Killed the Radio Star. Нали, горе-долу това се случва, понеже хората купуват много повече с очите си.
2: Едно време нещата бяха молно. Имаш един единствен говорител и това е, плочите бяха молно. Звука беше молно, появи се стереозвука. Почнаха две колони да се появят, две слушалки. Нали. Устройства станаха по-скъпи, звука стана по-качествен. Нали. После се появи CD-то, където пък изцяло дигитализиран звука. До ден днешен аз смятам, че звука от дисковете е пластмасов. Той звучи изкуствено, студен. Звук, който е механичен и няма никаква емоция в него. Няма една прашинка, дето се казва, която да предизвика пропукването на винила, който пък създава от своя страна усещане за топлота, усещане за уют, усещане за нещо живо и истинско.
1: Тази ера, в която след касетката, компакт диска, мини диска, сега вече всякаквите онлайн платформи за слушане на музика, всеки слуша по всякакъв начин. Нали? На пръв поглед производството на каквито и да било носители е почти безмислено, но хората с отношение към музиката пазаруват предимно винили, точно заради интимността на този вид носител. В крайна сметка, дори само минутното разпределение на двете страни, това, че трябва да станеш и да обърнеш плочата, дори само това предизвиква едно много, много лично отношение, много правилно преценено време за изслушване точно на тази музика. Нещо, което като наредиш сет-листата, обикновено ти нареждаш сет-листа, която по-скоро да се превърне в фон. Това вече ние не го, аз поне не би го броил за слушане на музика, а по-скоро за нещо, което да допълва атмосферата.
3: Съвременните музиканти записват задължително видеоклипове. Плочите, според мен, са нещо като колекционерско издание, така да се каже. Също така инвестират в CD-та, но най-много инвестират в разпространение, в стриминг платформите на своята музика. Това е най-големия дял, в който инвестират, тъй като най-бързо достигат до слушателите по този начин.
0: В дигиталния свят, в който живеем, все по-често музиката се пуска от онлайн платформи. Истинските ценители обаче създават свои колекции от плочи. Върху винила ясно личат гравираните канали, от които звучи. Плочата, освен носителя и цяла вселена за феновете, тя съчетава уникална и запомняща се корица, снимки на изпълнители, а понякога и текстовете на песните. През 1887 година германският инженер Емил Берлинер, живеещ в Съединените американски щати, изобретява грамофона. Първата плоча, на която той записва звук, е направена от цинк. В следващите години се правят опити с много други материали. Дълго време естествената смола се използва като най-подходяща за тази цел. Това е и времето, когато грамофонът е белег на замощност и престиж, защото до появата му музиката се слуша само на живо. В началото записът е максимум 2-3 минути. Плочите, такива каквито ги познаваме днес, излизат на пазара през 1948 година. През цялото време, освен в подобряване на качеството, производителите им влагат средства и в изработката на впечатляващи опаковки, които да привличат потребителите.
3: Обложките имат концепция и са нарисувани от известни художници. Най-силният, най-големия пример в това отношение е обложката на един албум на Velvet Underground, нарисувана от Анди Уорхол. Той е много специфичен, един банан, леко белен. В смисъл, много специфична е обложката и е много запомняща се. Но има и много други художници, които са рисували албуми. Просто има хора, които събират плочи и си ги държат като картини на стената. Но те не са такъв голям процент, разбира се. Най-големия процент са меломаните, които да, купуват си плочи, за да ги слушат.
4: Това, че и файлът е музика, и компакт-дискът е музика, и грамофонната плоча е музика, е подвеждаща категоризация. Не става въпрос за една категория неща. По същия начин, както това, че и в Facebook четеш и може да си купиш все още и вестник и да четеш, и също така и в книгата четеш, прави една фалшива категоризация, че всичко това е литература. Както литературата живее в книгата, така музиката живее в плочата. Тя съдържа тая предметна цялост, тая оптимална форма за музикалното съдържание, която дава наслада не само за ушите, но ти помага да свържеш музиката с определено име, с определена форма, продължителност. Нещо, което можеш да видиш, дори да помиришеш, да усетиш със всичките си сетива. Всичко това предмета на грамофонната плоча го дава във връзка с музиката.
0: Обложките на плочите, всъщност, това е нещо като книга, нещо като което може да ти остане.
2: Разбира се, ти винаги можеш да се върнеш към нея. Както книгите в библиотеката.
0: И това е колекционерска страст вече.
2: Да, да. Ти можеш да я пипнеш, да я усетиш, да я помиришеш, ако щеш. На времето си спомням, един от албумите на Мадона беше напоен с Ойл Пачули, нали, прослутия парфюм. Плочите до ден днешен, това са повече от 30 години, продължават да ухаят.
0: Сериозно?
2: Абсолютно. Съжалявам, че не донесах такава плоча, за да я видите, нали, за да я усетите аромата. Те продължават да ухаят на прослутия парфюм. Те се отварят. Вътре има снимки, има текстове, има вътрешни обложки, в които има още снимки, още текстове или още информация за самите артисти, изпълнители, музиканти и така нататък.
0: Това може да си го вземеш и от интернет днес.
2: Да, но не можеш да го усетиш. Ти ще го видиш, ще го прочетеш, ще го чуеш, но не можеш да го пипнеш, не можеш да го помиришеш, както казах, не можеш да го усетиш. Е, това е разликата.
0: За ценителите на музиката е важен и ритуалът от пускането й. Изваждането на избраната грамофонна плоча е част от насладата. Те с любов почистват диска, поставят го върху грамофона и спускат игличката. Това е церемония, която само истинските меломани преживяват с удоволствие. През последните години интересът към винила се възраща.
4: Винила през миналия век преживява своя най-голям връх в края на 80-те, началото на 90-те, след което преживява спад. Мястото се заема от компакт диска, но напоследък тенденцията се обръща. За първи път виждаме завръщане на един носител на грамофонната плоча, който по всичко личи, че ще доминира и ще продължи да живее нов живот през 21 век.
1: Не съм сигурен дали мога да използвам дефиниция връщане, но ние трябва да си дадем сметка, че има няколко вида публики. Едната е на голям концерт, сред огромно множество от хора, за да усетиш цялата енергия на страшната забава, която се случи, или на страхотното шоу, което произвежда артиста срещу тебе. Другото е в клубна версия, където сте по-малко хора, но пак търсите тази взаимната енергия. И накрая е личното потребление на музика, което доказано вече мисля, че няма нищо, което да е по-интимно и същевременно богато като звук от винила.
4: Хората все повече се връщат към неща, които освен цена имат и стойност. И когато става въпрос за изкуство, в изкуството винаги се търси стойността, не само цената. Все повече хора разбират, че стойността, която намират в грамофонните плочи, е много по-голяма, отколкото стойността, която намират в който и да е друг музикален носител. И когато това се случи, хората са склонни да плащат все по-висока цена.
3: Много хора започнаха да си купуват отново плочи. Възроди се интереса и към плочите, и към грамофоните, и изобщо към този вид, ако може така да се нарече, изкуство. Да, в последните години се наблюдава завръщане към CD-тата и към касетките също така. Произвеждат се и нови плочи, и нови CD-та, и нови касетки, но в много по-лимитирани тиражи, отколкото някога.
4: Това, което е спряно от производство и още не е възстановено, са машините за производство на грамофонни плочи. В целия свят плочи се произвеждат на мощности от 20 век. Няма нови фабрики за грамофонни плочи.
3: Всички съвременни изпълнители издават албумите си на грамофонни плочи, само че те са в лимитирани тиражи, може би до към 5000 броя. Изключение от това правило е Адел, която си пусна последния албум в половин милионен тираж. Тоест, при тираж от 5000 броя, ако не си го поръчаш предварително или не си закупиш този албум веднага, щом излезе, вероятността да се здобиеш с него като чисто нов е малка, защото бързо се разпродават плочите и трябва да чакаш следващия тираж, който може да бъде след няколко години. Обикновено това е обичайният тираж за Европа, между 5 и 10 хиляди броя. Тоест, бройките не са огромно количество, които се издават. Разбира се, ако има огромен интерес към даден изпълнител и неговия албум, може да се пусне и допълнителен тираж, но това е по преценка на звукозаписната компания.
0: Но имаше период, в който това като че ли не беше толкова популярно или...
4: Да, в десетилетието между средата на 90-те и края на следващото десетилетие, едни 10-15 години, почти няма винили на издаваните тогава албуми, но сега започнаха да излизат за първи път и тези албуми, които оригинално, първоначално са излезли в това време, започват сега да бъдат, да се издават и на плочи.
0: През 2012 година Явор Ганчев внася от Германия машина за изрязване на грамофонни плочи. От тогава, освен да продава винил, той започва и бутиково производство.
4: Това е същия тип машина, която се използва в заводите за изрязване на лаковия диск, от който се правят галванични отливки, от които се прави тираж плочи, но нашата машина реже директно върху един брой черен винил. Това става в реално време, т.е. изрязването на една плоча от 40 минути трае около час, час и нещо, с подготовката на машината и на музиката за записване. И естествено, на тая плоча може да бъде записано всичко, което някой донесе при нас. Много съвремени наши български музиканти поръчват отделни бройки от своята собствена музика. Много съвременни музиканти произвеждат няколко или няколко десетки плочи за промоция или за пазара. Записвали сме плочи за Графа, записвали сме плочи за Полигенова, записвали сме плочи за Фабрицио Паризи, за много български музиканти, за Вили Стоянов с музиката на Йосиф Цънков. Това е безспорно най-продаваната от записваните ни плочи, най-търсената и най-популярната, напълно заслужено, защото музиката е от най-високо качество и изпълнението е прекрасно.
1: Този албум, колкото се търси на дискове, толкова се търси и на плоча, което пък благодарение на тази идея на Явор успях да разбера колко много хора има с красиво и уважително отношение към музиката на моя дядо и към начина, по който, разбира се, ние сме разгледали в днешно време. Всъщност този албум е с едни много красиви биг-бендови аранжименти на Михаил Йосифов върху музиката на моя дядо, където ние успяхме да постигнем един много топъл и приятен звук. Сега не е жив биг-бенда, защото поради финансови съображения аз съм записал освен четирите тромбона в групата и соло тромбона, както и Мишо подходи към тромпетовата група, както Димитър Льолев към саксофонната секция, тъй че всеки един от нас се записва инструментите по-отделно, но благодарение на много хубавата работа на Алекс Нушев се получи наистина един топъл и красив биг-бендов звук. Дядо ми е, освен че е патриарх на българската популярна музика и танцова и забавна музика, това е човека, който е един от най-големите радетели на това да има производство на винили в България. Той е първият представител на London Records, той е акционер в Симонавия, след това става, нали, музикален редактор на Балкантон. Неговите са първите големи тиражи, огромни тиражи, плочи заминаващи в Европа, производство на Балкантон, тъй че той е така много, много основна фигура в това нещо, в това в България да има винили.
0: През 90-те години звукозаписните компании в цял свят спират да инвестират в нови машини за производство на плочи. Причината – хората търсят основно аудиокасети. След тях идва ред на компакт-дисковете, MP3-ките, онлайн-платформите. И така, в продължение на 20-тина години винилът е забравен. «Щастие с пари не се купува» е последната издадена плоча на Балкантон през 1994 година. След това музикалният завод продава по точната си линия.
2: В България не се произвежда винил. Всички албуми на български артисти, издадени след 1993, са правени в чужбина. Тогава се продава по точната линия за производство на плочи. Една безумна, според мен, глупост, която е извършена от тогавашния менеджерски екип, защото никъде по света подобни неща не се изхвърлят, не се унищожават. Унищожени са и самите матрици, доколкото аз знам. Ако сега, да речем, Йорданка Христова иска да си преиздаде от оригинална матрица албум от 70-те години, няма как да го направи. Тоест, тя трябва да го вземе от дигитализирания носител по някакъв начин, нали, което всъщност няма да е плоча. Плочата е плоча, защото е произведена изцяло по аналогов път, а не от дигитален запис, нали, първоисточник. Албумът е записан в цифрово студио, всичко е цифрено, смесено и така нататък, и така нататък. Го прехвърлим просто на винил, само за да ни звучи от винил. Ами не е също.
0: През 80-те години на 20 век Балкантон произвежда огромни тиражи от грамофонни плочи. У нас те се продават във фирмени магазини на звукозаписното предприятие, а по-луксозните с лимитиран тираж в Кореком. Дружеството изнася винили и в Съветския съюз, в европейските социалистически държави, в страни от Африка и Латинска Америка. Освен българска музика, компанията предлага и западни изпълнители.
2: Примерно един албум на Рей Чарлз. Такъв албум, който е издаден в България, реално в неговата дискография липсва. Това е по същия начин и албум на Стиви Уондър. Издаване в България, най-доброто уж от Стиви Уондър, но такъв реално албум, дискографията, липсва на артиста.
3: Тоест, искаш ми кажеш, че плочата не е просто сбор от някакви песни, които са качени на един винил, а тя трябва да бъде одобрена от изпълнителя и
0: пусната.
2: И като купуваш лиценза, това означава, че всичко трябва да бъде по лиценз. Т.е. обложката да отговаря, без значение къде се произвежда, в Югославия, в Италия, в Съветския съюз, в България, трябва да изглежда така. И това е оригиналната обложка на, нали, на Eruption, и тя изглежда точно така. Вътре, да речем, винила да съдържа точно определен брой песни, такива каквито са в оригинала, нали? И той наистина изглежда по този начин. Примерно тук...
0: Казвам и тази за Тина Търнър.
2: Тази плоча за Тина Търнър, Кучката се завърна, това са всичките песни от албума. Но тя, това е picture disc, смисъл, с рекламна цел направи. Такъв, реално такъв албум на Тина Търнър, издаден от нали, лицензианта, няма. Не съществува. В смисъл, песните са същите, но в този си вид такъв албум няма издаден. По-куриозен е друг случай. Сега се сещам за една плоча на Wings. Wings е групата на Пол Маккартни и албума е с най-добрите хитове. Само че поради идеологически причини, от този албум е извадена песента, включена в един от филмите за Джеймс Бонд, което го превръща автоматически в уникален. Спазено е всичко, обложка, нали, подредбата на песните, но една песен липсва. И това е песен, включена в, албум, в филма на Джеймс Бонд. Пак по идеологически причини, защото, нали, знаете, той се бори с съветските шпиони по това време. Което пък го превръща в, нали, пак казвам, в уникално издание.
0: И каза, че тази плоча на Тина е ето, много специална.
2: Това е албума Кучката се завърна. The Bitch is Back. Тази плоча на Тина е един от двата picture диска, така наречените, произведени от Балкантон. Другия на Queen, най-известните хитове. Те са правени в Германия по поръчка на Балкантон и са по-скоро са били с рекламна цел, като качеството е убийството до ден днешен, въпреки че тя е правена 1984 година, когато се появява албума тук. Всъщност, историята е малко любопитна. Тина Търнър гостува в България в едно култово телевизионно предаване на тогавашната българска телевизия. Интервюто го прави с нея Янчо Таков, син на Пеко Таков, който е един от големите функционери по това време на Българската комунистическа партия. И идването на Тина Търнър в България провокира Балкантон да издадат един албум. Редовният тираж го има навсякъде и в момента е 5-6 лева, 10 може да се намери. Като тази плоча около 80-100 евро в момента спокойно се търгува в такива сайтове за винил.
0: Какви са цените на плочите в момента?
3: Ние все повече се фокусираме върху чисто нови плочи, които получаваме от дистрибутори на едро в Европа. И те си идват на съответната цена. Стандартната цена за новите плочи е между 40 и 60 лева. А сега има изключение, нали, на албум, да речеме, на Дел. Албума струва 74 лева, но той е троен албум, три плочи. Реално погледнато. Хубав дебел винил, красива обложка, нали, стойност е на албум, а и все пак са три плочи. При старите плочи всичко зависи от това колко е известен един изпълнител, в какъв тираж са му издавани плочите и дали той все още е популярен или не. Тези на Лили Иванова са доста по-често срещани, те се продават на цена от около 20 лева. Българските рок изпълнители са по-скъпи, техните плочи са между 30 и 50 лева. При плочите, които са употребявани, всичко зависи от състоянието на плочата.
0: Въпрос на престиж за всеки изпълнител е да издаде музиката си на винил. На прага сме грамофонните плочи отново да превземат пазара. Дали интересът към този позабравен носител ще се запази задълго, предстои да разберем.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за кариера, иновации и за един български успех. Тук при мен е Денис Даскалов от екипа на компанията Дона, която наскоро беше отличена на европейския стартъп фестивал Jenny. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е много.
0: Ами, нека да започнем наистина с основното. В няколко изречения нека да разкажем кои сте вие, с какво се занимавате и с какво Дона е по-различно от всичко друго, което сме виждали до момента.
1: Окей. Ние сме 3-20 годишни момчета, които видяха следния проблем. Корпорациите и младите хора като нас искат да работят заедно, целят се към едно нещо може би, но не могат да говорят на един общ език, което води до едно разминаване, което им пречи те да съжителстват заедно. Идеята на Дона е да добавим една допълнителна стъпка в рекрутмента на млади кадри, в която те, освен CV, освен стандартните процедури, да могат и да минат някакво обучение, което е интересно, което е забавно, което е на езика на Gen Z, както ние обичаме да казваме, и това да ги подготви за фирмата, следователно после компаниите да получат много по-подготвени кадри, много по-квалифицирани млади хора, с които много по-лесно да могат да се разберат и да намират най-точните попълнения за фирмите.
0: Като всъщност платформата включва от една страна модул обучение, от друга страна дава и възможност на работодателите да поставят определени задачи на потенциалните кандидати, нали така?
1: Абсолютно. Главната цел е ти като едно Gen Z, влизаш в платформата, гледаш къси видеа, които са на принципа на TikTok, буквално 15 до 20 секунди. След всяко видео имаш някаква малка задачка. Изглеждаш един курс, който е между 5 и 10 нива и накрая вече имаш възможност да кандидатстваш. Дали за една конкретна фирма, дали за няколко, зависи от различните курсове. И фирмите оттам вече получават техните данни, получават техните резултати и могат да получат една по-различна представа за това какво този човек представлява.
0: Като този тип съдържание, особено когато става дума за задачите, той може да се създаде, предполагам, и от компанията. Тоест, примерно аз имам нужда в момента, да кажем, от графичен дизайнер. Искам да му направя такава и такава задача, за да вида потенциалните хора, които ще кандидатстват, как ще се справят, нали така?
1: Да, да. Съдържанието като идея и концепция трябва да дойде от фирмата, за да можем да имаме една и съща цел, но ние държим да реализираме сценария, какво точно да се говори във видеото. Цялата структура точно за да може да работи и да е на езика на Gen Z. Не просто да предоставим платформата. Важното нещо е и съдържанието вътре да е подходящо за младите хора.
0: Окей. И от тази гледна точка какви индустрии са подходящи за Дона? Има ли индустрии, по-скоро да кажем, които не биха били подходящи за подобен модел?
1: Ами, то по-скоро не го разглеждаме като индустрия, като какъв човек търсиш. Фокуса на младите, поне в рамките на Европейския съюз, е най-вече в посока маркетинг, софтуер и финанси и бизнес. Това са специалностите, които най-много учат в университетите и в които най-много искат да се развиват. Така че определено, когато дадена фирма си търси кадър от тези индустрии, нашето решение е подходящо.
0: Добре. И всъщност, тук нека да се върнем няколко стъпки назад. Идеята как дойде? Разкажи.